0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Пещера 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явяват днес на външното оценяване по математика. За 7 клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпита за седмокласниците ще продължи 3 часа, като включва 24 задачи по математика. За 10 клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Премиерът Румен Радев и украинският президент Владимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Става ясно от разпространено съобщение след двустранната среща между тях. Става ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Преди началото на заседанието на европейските лидери в Брюксел, Румен Радев бе категоричен, че България

0: ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, става ясно от приетите заключения за Украйна на европейските лидери. В тях се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Заседанието на европейските лидери продължава и днес. Европейският съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство Скопие, се посочва в публикация на Фейсбук страницата на делегацията на Европейския съюз Северна Македония. Днес се приветства бързият арест на заподозрения. Конструктивното сътрудничество между Северна Македония и България трябва да продължи, пише още в публикацията. От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочва, че насилието никога не е оправдано, изразяват солидарност с българските дипломати. Палежът беше осъден по-рани от посолството на Франция в Република Северна Македония. Насроченият за неделя протест планирана блокада на трите гранични пункта между България и Република Северна Македония. Гюешево, Деве Баир, Станке Лисичково, Делчево и Златарево Ново село за сега се отменя. За БТА председателя на Фондация Македония Виктор Стоянов съобщи, че решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланник в Скопие. Според Стоянов, организацията традиционно работи в координация с институциите. Именно тази синхронност е довела до преценката, че към настоящия момент подобен тип протестни действия, включително дори краткотрайно блокиране на границата, биха били контрапродуктивни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов победи бившият номер 21 в световната ранглиста Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам, Великобритания. 17-годишният българин се наложи с 6-3-6-3 над представителя на домакините и записа престижен успех срещу един от най-известните британски тенисисти през последното десетилетие. През следващата седмица Иван Иванов ще участва в квалификациите на турнир от големия шлем Уимбълдън, след като получи уайлдкарт от организаторите. През 2025 година българският талант спечели титлата на сингъл при юношите на Уимбълдън, а сега му предстои дебют при мъжете на най-престижния турнир на трева. Григор Димитров отпадна на четвърт финал на чаленджера на трева в Дъблин след загуба от Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където е 169 в момента. Преди обяд ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и в планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 до 23 градуса. Около и след обяд по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъка от главния път София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново по етапно двете посоки на движение. Временно ще се ограничава преминаването в едната лента, като трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Предвидено е дейностите да продължат до 24 юни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 7 часа 11 минути, показва часовникът, време за силно кафе, добро настроение и любима музика. Петък е, 19 юни, специален ден от седмицата, като петък имам предвид, в който работим, но някак си малко по-лежерно, по-приятно и с едно око гледаме към уикенда. Аз съм Вера, добре дошли в Капучино, сутрешният блок на Радио Веселина, където се събуждаме с положителна енергия, свежи хитове и, разбира се, държим на позитивните новини, защото на фона на всичко останало има и такива. Забравете грижите тази сутрин, направете си кафе или вече отпивайте от него и останете с мен до 9. Добро утро, България!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безавариен път на всички, които ще потеглят петъчно на някъде и на тези, които вече го правят в компанията на Радио Веселина. Добрата новина за всички шофьори е, че днес предсрочно около 8 часа се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик между 55 и 60 км. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Иначе остава обаче в района на Софийска област между 33 и 39 км. Продължава

От ремонтните работи превозните средства преминават двупосочно в платното за София, като днес организацията на движение е следната. До 10 часа движението е с две ленти за София, една за Бургас. Точно в 12 обаче лентите за Бургас стават две и една за София, така ще остане до събота. Тежкотоварният трафик днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 се спира. Говоря за камионите над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Обходният маршрут е по подбалканския път. Аварирала фуга има и на съоръжението при 78 км на автомагистрала Струма в района на Мурсалево. Движението в активна лента е ограничено в платното за Благоевград. Трябва да бъдете изключително внимателни и само в изпреварваща лента се случва придвижването. Апелират от Агенция Пътна инфраструктура за внимание и очаквам протест днес в 11 часа на княз Александър I Батенберг в София на мотористи. Това ще затрудни и движението в района. Имайте предвид. Пускам ви новата песен на Поли Генова сега. Спомени и ви пожелавам един спокоен петък.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски.

0: пловдивски дарове. Просто... Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: И 8 без 25 в петък сутрин. Добро утро. Когато е лято, има много, много интересни събития. За едно за поредна година такова ще ви разкажем в добрата новина.
2: Инициативата Голямата маса в столичният район Оборище се завръща с три издания тази година с нова мисия. Не само да събира хората, но и да оставя трайна положителна промяна в квартала, разкривайки неговите скрити съкровища, характер и дух. Първото издание ще бъде утре от 11 до 22 часа на артистичната улица Веслец. В отсечката между улица Екзарх Йосиф и улица Цар Симеон, която ще се превърне в място, където непознати стават съседи, а споделената храна е повод за нови приятелства. Отново ще има 60-метрова маса, която 3 години събира цветни хора, истории, модерни храни и тонове добро настроение. Музиката ще от кубински ритми до вечерни електронни диджей сетове. За най-малките отново ще има специална детска зона с творчески работилници. Входа за голямата маса и всички активности в дневната програма е свободен и нещо важно заради голям Голямата маса на улица Веслец се въвежда и промяна в движението в района. Утре от 8 до 23.30 часа ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка между улица Екзарх Йосиф и улица Цар Симеон.

0: анализ.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап.
8: 3 плюс 1?
9: 3 плюс 1.
8: 3 плюс 1 в Kings Valley.
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
11: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
12: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, 10 минути остава до 8. Щедро ще бъде слънцето днес. Температурите ще гонят 31 градуса. За София около 27. Малко по-низки остават те по морето. 24 във Варна, 25 в Бургас. И по традиция в петък обръщаме внимание към времето, по-скоро на времето в уикенда. От днес до неделя дневните температури се повишават, казват синоптиците. Очаква се термометрите в следващите дни да скочат до 34-35 градуса. През почивните дни ще има слънчеви часове, ще имаме, разбира се, и облаци, и на места тук-там ще превалява. Първата лятна седмица, знаете, в неделя официално посрещаме лятото, а първата лятна седмица, която предстои изцяло, ще бъде най-често с температури между 30 и 35 градуса. На места могат да стигнат и 38, т.е. горещо време ни очаква. В първите дни на новата седмица условията за гръмотевични процеси ще ги има. С голяма вероятност в понеделник летни бури се очакват в западните райони, във вторник и сряда на повечето места в страната. А ранните прогнози към момента сочат, че от четвъртък смущенията намаляват значително. Ще се настани слънцето за по-дълго и горещо време до края на месец юни. Цецо Елвис с Блажени години, неговата интерпретация на този златен български хит слушаме сега. Желая ви весел петък!

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва издаването на първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино край Варна. Според регионалният министър Иван Шишков, 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън Баба Алино. Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година. Две от децата, които пострадаха при тежката катастрофа в Горна Оряховица вчера през нощта, са с опасност за живота. Те бяха транспортирани с хеликоптери до Пирогов, където лекарите се борят за животите им. Общо 5 деца пострадаха, като зад волана на колата е било 15-годишно момче, което взело автомобила на баща си. Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явяват днес на националното външно оценяване по математика. Точно в 7:30 часа в просметното министерство беше изтеглен вариант 1 за седмокласниците. Техният изпит започва в 9 часа и е разделен на две части, всяка с продължителност по 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии. За десетокласниците изпита от 8 часа и продължава 120 минути. Той също удължен тази година, но с половин час и съдържа въпроси по природни науки. Резултатите от двете национални външни оценявания по български език и литература и по математика ще бъдат обявени до 1 юли. Съединените щати вдигнаха блокадата си на иранските пристанища, след като Иран отвори Ормузкия проток и пропусна първите супертанкери с петрол да напуснат Персийския залив. След подписването на предварителното споразумение за мир между двете страни, иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей обяви в изявление, прочетено по телевизията, че е одобрил сделката. Очакваното за днес официално подписване Швейцария няма да се състои, след като тя беше вече подписана дистанционно. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени планираното си за днес пътуване до Швейцария за започване на същинските 60-дневни преговори по условията на споразумението. Азиатските борси се повишиха, като южнокорейският индекс достигна нов рекорд, подкрепен от технологичните

0: нефтените компании, докато цените на петрола продължиха да падат на фона на възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Въпреки това, анализатори предупреждават, че пълното нормализиране на доставките на петрол ще отнеме време, а пазарите остават зависими от икономическите данни и решенията на централните банки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Мексико, един от домакините на световното първенство, си гарантира първото място в група А след минимална победа с 1-0 над Република Корея. Успехът е втори пореден за играчите на Хавиера Агире и с него те водят с 6 точки пред Република Корея с 3 и Чехия Република Южна Африка с по 1 точка. На стадион Акрон в Сапопам единственото попадение падна в 50-та минута, когато точен бе Луис Ромо. Халфът на Чивас Гуадалахара използва грешка на южнокорейския страж Ким Сеон Гил, за да вкара победния гол. На матча корейците потърсиха изравнителен гол, но стражът на домакините Ръл Ранхел се справи с всички опасности пред вратата си. Другата среща от групата Чехия и Република Южна Африка завършиха 1-1. Михал Саделек изведе чехите напред в 6-та минута, а Дебохо Макоена изравни от Дуспа в 83-та минута. До края на срещата чехите опитаха да стигнат до победен гол, но без успех. Двубоят ще бъде запомнен, защото за първи път в историята на мъжките световни първенства среща от турнира бе ръководен от изцяло женски съдийски екип. Главен арбитър на мача бе американката Тори Пенсо, а нейни помощнички са сънародничките и Брук Майо и Катрин Несбит.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа соп в източните и в планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 до 23 градуса. Около и след обяд по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Поради аварирала фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево, се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства преминават в изпреварващата лента. Екипите на пътноподдържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика във възможно най-кратки срокове.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно започнахме и днешният ден, петък, 19 юни. Добро утро, 11 минути след 8. Поглеждаме какъв ще бъде денят според астролозите. Зодия Овен, днес ще бъдете изпълнени с енергия. Хубаво е да я вложите и да се посветите изцяло на професионалните си задължения, независимо дали работите за някой друг или за себе си. Моментът е подходящ за напредък и развитие, а възможностите за по-високи приходи са пред вас. Просто се възползвайте. Телци, действайте активно, но не се престарявайте. Свършете каквото трябва. Прекомерните усилия най-вероятно ще бъдат възприети по негативен начин, затова кротко. Близнаци, обстоятелствата при вас ще бъдат доста странни. Днес ще имате усещането, че не ви е ден. С каквото и да се вземете, ще се налага да го правите по няколко пъти или да правите компромиси. Свършете неотложното и го карайте по-кротко и вие. Раци, денят изисква повече предпазливост. Не е подходящ момент за рисковани действия или пък за важни житейски решения. Посветете се на духовния си свят и на емоциите. Зодия Лъв, вашата решителност днес ще бъде впечатляваща, но не бъдете прекалено твърди, защото това може да ви създаде проблеми. Проявете разбиране към околните и се старайте да избягвате ненужни конфликти. Деви, интуицията ще ви е най-силното оръжие днес. Предстои ви да направите избор или да вземете решение, което ще е от значение за бъдещето. Не се влияйте прекалено от мнението на околните. Колкото по-ясно слушате вътрешния глас, толкова по-добре ще намерите правилната посока. Везни, постоянство и последователност са водещите думи за вас днес. Не разпилявайте енергията си в много посоки, фокусирайте се върху няколко конкретни цели и ще постигнете резултатите по-бързо, отколкото очаквате. Скорпиони, днес много от вас ще решават нещата в движение, ще обсъждат нови проекти, ще се занимават с настоящите. В крайна сметка, в края на деня ще бъдете доволни. Възползвайте се максимално от възможностите, които днешния ден ви предлага. Стрелци, доста сприхави ще бъдете днес, няма да млъквате, това ще изнерви както вас, така и околните, ще създаде напрежение, затова внимавайте какво казвате и какво правите днес и в следващите дни, предупреждават звездите. Зодия Козирог, днес ще се наложи да покажете така устойчивост, търпение в трудна ситуация. Склонни сте да премисляте твърде много нещата, което пък ще ви попречи. Опитайте се да ги приемете такива каквито са и не изчаквайте много. Водолеи, работата ви ще изисква да бъдете безпристрастни, да освободите емоциите си, усилията ви ще дадат резултат и ще повишат увереността ви, че сте на прав път. Завършваме и с представителите на зодия Риби. Отделете време днес да изключите шума от главата си. Петъка е ден, в който трябва да вярвате на вътрешните си усещания. Ако се чувствате уморени от заобикалящата ви среда, намерете начин да се изолирате днес, без да се чувствате виновни за това.

Стана 8:20. Добро утро. Ще се разходим през така трудовата борса в следващите минути. Интересна проверка на колегите от Телеграф в обявите на Агенция по заетостта и частните компании, посредници на трудовата борса. Продавач, консултант и складов работник са най-търсените професии от работодателите в последните 10 дни, сочи тази проверка. Всяка втора обява показва, че връзката с клиенти на терен е най-слабото звено в търговията в момента и се търсят. Продавачите се търсят от различни типове магазини, сладкарници, пекарни, спортни магазини, луксозни часовници и какво ли още не, като работодателите са готови да броят на кадрите между 100 и 1500 евро месечно при 8 часов работен ден, пълен трудов договор за 5-дневна седмица. Към това, в зависимост от възнаграждението, се добавят и бонуси, с изгодна карта за спорт, луксозни здравни осигуровки и на някъде и ваучери за храна. Друго любопитно нещо е професията на складов работник и сервитьори също се търсят. Сред обявите за работа има интересни предложения в сферата на хотелиерството. Споменавам ги само за да направим сравнение колко плащат работодателите тук и колко плащат там. Например, в сферата на хотелиерството в Австрия, Германия и Северна Европа, там заплатите варират между 30 и 50 хиляди евро годишно. Любопитно също е, че мияч на съдове в Австрия ще взима между 1600 до 2000 евро в 5-звезден хотел в страната. Това предлагат на работниците в туризма, освен това и 14-та заплата. На сервитьорите в зависимост от позицията обещават от 1600 до 2300 евро заплата в скъпите хотели. Казвам това не в България.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Още една реклама на Taxi Me for Business.
9: И слава Богу.
8: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
9: В такси съм.
8: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
9: За нас.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
9: Yes.
8: Започни на taximi.bg/business.
10: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 3 плюс 1.
12: 3 плюс 1.
11: 3 плюс 1 в Kings Valley.
12: Да, да и да.
13: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
11: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
13: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
14: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
15: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
16: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.

0: Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме и в 8.36 с една разходка до Видин, където днес, по-скоро днес и утре, ще се проведе фестивала Видин, градът на трите крепости, а акцент в него ще бъде Бадин през средновековието. Ще участват майстори на старини занаяти, групи за исторически възстановки, предвидени са демонстрации на традиционни техники, представяне на средновековно облекло, въоръжение, снаряжение, както и изпълнение на средновековна музика, песни и танци. Всички гости ще могат и да се включат в различни занаятчийски работилници, в които ще могат да изработват накити и бижута, ще има практически занимания по образцина от епохата, има представления, посветени на живота, обичаите и владетелската култура през 12 и 14 век, кулинарни демонстрации, дегустации, винена презентация, всичко това в Видин днес и утре по време на фестивала Видин, градът на трите крепости. Поздравяваме всички наши приятели там и им пожелаваме много весел петък и приятни почивни дни!

0: Раджо. Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
3: Einzweig Magnazyme.
0: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
0: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Стресът има много лица.
12: Закъснявате.
13: Викате в училище.
11: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Бресквица и още най-добрият микс от песни след малко. Това е финала на Капучино. 7 минути остават до новините в 9. Завършваме го със спортна новина, свързана със световното. Исторически ще бъде двубоят между Япония и Тунис от група F на Мондиала. Срещата ще бъде в неделя, рано сутринта. 7 часа българско време ще се играе на стадиона в Монтерей, Мексико. Защо ще бъде исторически двубой? Защото ще бъде под номер 1000 на световни първенства. За главен съдия на срещата е избран румънецът Иштван Ковач. Заради юбилейния двубой и отборите и реферът ще носят специален знак на екипировките си. А самия рефер го познаваме добре в България. През 2022 той ръководи двубоя на Левски с малтийския Хъмрун. Тогава, доколкото си спомням, сините отпаднаха, но имаше и жалба срещу рефера. Така или иначе, матч номер 1000 от Мондиала ще бъде в неделя сутринта. При нас най-добрият микс от песни и още интересни новини. Такива от последния час, точно в 9 с Лили. Аз съм Вера и ще ви чакам след 9 в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мотористи излизат на протест в София с искане за решение по проблема с застраховките. Те ще се съберат от 11 часа на площад княз Александър I Батенберг. Инициативата е подкрепена от 95 мотоциклетни клуба, групи и организации от страната. В публична декларация, изпратена до Министерския съвет и до медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите не са получили удовлетворително решение на проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Според тях въпросът вече не се изчерпва само с цената на застраховките, а засяга доверието в институциите и липсата на действие за осигуряване на справедливи условия за собствениците на мотоциклети. Мотористите призовават министър-председателя да поеме публичен ангажимент за действие по поставените въпроси. Софийският градски съд остави в ареста 8-те обвиняеми за трафик на мигранти, задържани на 16 юни. Операцията бе проведена в София, в Стара Загора, Перник и Айтос, а обвинения са повдигнати на 8 души. От тях 4-ма са сирийски граждани с хуманитарен статут, включително лидерът, а останалите са български граждани. Според съдебния състав има опасност обвиняемите да извършат престъпление, както и обосновано предположение, че са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Също така има данни за това групата да се готвила да разшири дейността си с пренос на наркотици. Определението на Софийския градски съд за задържането им под стража не е окончателно и подлежи на обжалване пред горната инстанция. Европейският съюз удължава за първи път своите икономически санкции срещу Русия не с 6, а с 12 месеца. Лидерите на страните членки взеха това решение на срещата си на върха в Брюксел във вторник вечерта, съобщи говорител на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Икономическите санкции срещу Русия включват ограничения върху търговията, финансите, енергийния сектор, индустрията, транспорта и луксозните стоки. Сред тях са забрана за внос на руски суров петрол по море и изключване на няколко руски банки от системата за финансови съобщения SWIFT. Очаква се законодателството за удължаване на санкциите да бъде одобрено от Съвета на Европейския съюз през следващите седмици. САЩ започнаха разследване срещу Германия относно политиките и за ценообразуване на фармацевтични продукти и други практики, което може да доведе до въвеждане на нови мита. Проучването има за цел да установи дали системното недостатъчно заплащане на иновативни фармацевтични продукти от страна на Германия е неразумно или дискриминационно и създава тежести като или ограничава американската търговия. Президентът Доналд Тръмп е заявил ясно, че американските пациенти не трябва да поемат непропорционален дял от глобалните разходи за фармацевтични изследвания и развитие, заяви търговският представител на САЩ Джейми Сангриер. Очаква се следващата стъпка да бъде приемане на становище и провеждане на изслушване през септември като част от разследването. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 в матч от група Б на Мондиала игран в Калифорния. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-та минута. Преди това Швейцария успя да стигне до първото попадение в 74-та минута, когато Йохан Манзамби с труден удар от въздуха матира босненския вратар Никола Васил. Всичко беше решено в 84-та минута, когато Варгас направи 2-0 след подаване на Емболу. В последната минута от редовното време Манзамби бе оставен непокрит наказателното поле и прати топката в мрежата за 3-0. Добавеното време Босна намали изоставането си с удар от въздуха на Ерми Махмич. Последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Солов наказателното поле и Швейцария получи дуспа. Гранит Джака бе точен за крайното 4-1. Другата среща от групата Канада спечели убедително с 6-0 срещу Катар и на практика си осигури място в елиминационната фаза. С хетрик на стадиона във Ванкувър се отличи нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид. Това бе и първа победа на Канада на световно първенство по футбол.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
1: Преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа соп в източните и в планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 до 23 градуса. Около и след обяд по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Възстановено е движението по ремонтираното платно на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км посока София. Продължава ремонта на платното за Бургас в участъка между 33 и 39 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. До 12 часа днес трафикът преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа на 20 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за столицата. Предвижда се ремонтът в участъка да завърши до края на юни.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: За награда се борите днес в последният ден от играта 5 от 5. 25 евро сме приготвили за един от вас, който се е включил с верен отговор, независимо дали понеделник, вторник, сряда, четвъртък или днес ще го направи. Едно растение ще търсите, изключително полезно и така доста модерно през последните години в Европа и в България. Историята му започва преди повече от 2000 години в Югоизточна Азия. То е дълбоко свързано с традиционната медицина и кулинария в Китай и Япония. Използва се от него, полезната му част най-вече е грудката. В Япония имало период, в който дори го забранили, заради това, че било много скъпо и много ценно. Консумирането му било сведено само до висшата класа, императорския двор. Кое ли е това растение? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да участвате с регистрация в сайта radioveselina.bg. Може да участвате, ако до този момент не сте се включили с верен отговор, но участие, ако сте дали верен отговор, е достатъчно. Ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни, желая успех на всички. Майли Сайрас ще ви прави компания, докато си мислите за това растение.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: си добър!
1: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
2: Едно растение търсите тази сутрин, то спада към суперхраните с почти нулево съдържание на калории, богато на фибри, които могат да абсорбират вода до 50 пъти от собственото им тегло. Това растение започва да се култивира първо в Китай по време на династията Хан. Тогава са го използвали като мощно лечебно средство за астма, кашлица, за пречистване на организма. След това пък будистки монаси го пренасят в Япония, където японците откриват неговите кулинарни качества. Едно растение с натурален вкус, което приема ароматите на продуктите, с които го готвите. Кое е то, кажете вие. А докато мислите, ви предизвиквам с още една задача, нищо, че е петък.
3: Стани плажен диктатор с Радио Веселина.
2: Кой ще командва на плажа и ако си представите, че това сте вие за един ден, какво правило за всички плажуващи бихте въвели? Това ви питаме в играта на Радио Веселина Плажен диктатор. Може да се включите до понеделник, когато ще раздадем награда на двама от вас, Марков слънцезащитен комплект. Участието в играта Плажен диктатор е на сайта radioveselina.bg и веднага виждаме една регистрация на Ангелина Ангелова от Пловдив, която е написала, че би въвела безплатни чадъри и шезлонги на плажа. Много актуално всяка година за лятото в България. Очакваме и вас. Времето тече, играта приключва в понеделник, вие сте. Освен това, мислете и за растението, което търсите в играта 5 от 5.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: 3 плюс 1?
9: 3 плюс 1.
8: 3 плюс 1 в Kings Valley.
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Заради ремонт на асфалтовата настилка, ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово. Оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва на автомагистралата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите едно екзотично растение, чиято грудка е много ценна и се използва. Японците създават прочуто брашно от това растение, както и известна желирана паста. В България също се среща, има го под формата на заместител на спагети и ориз. Наричат го магическа съставка, в Япония дори метлата за червата. Освен за храна, от него се правят и едни популярни гъби за тяло и лице. Кое е това растение? Последни две песни време да отговорите на 0878801080 и на сайта.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъде част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или Credisimo App.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Аз съм твоето лошо и

се потрудите. Всъщност бях скрила кунджак, азиатското растение, чието корен или грудка се използват. Някъде му казват и коняк спрямо произношението в азиатските страни. Фибри, които ги наричат глюкоманан и които са изключително полезни както за храносмилането и чувството на ситост, така и за поддържане нивата на кръвната захар. Витамини и микроелементи, алкалоиди, флавоноиди. Много-много полезна храна. Конджак, сигурно сте виждали и спагети, и ориз, и какво ли не от конджак. Ами благодаря на всички, които се включиха. Сега трябва да си избера един от вас от понеделник до днес, който е дал верен отговор. Ще го направи благодарение на калкулатор и някаква странна логика. 19 събирам. Днес е 19. Събирам с 2026, но 20 плюс 26, така го разделям. 65, добре. 65, сега трябва да видя под номер 65 в списъка. Кой е? Това е Десислава Иванова от Горна Оряховица. Честито на Десислава Иванова от Горна Оряховица, 25 евро, седмичната награда от играта 5 от 5, идват тази седмица във вашата банкова сметка. Честито, дайте ми 10 минути и след 10 часа позвонете на 0877-90000. Телефонът за Десислава Иванова от Горна Оряховица, която е късметлийката тази седмица. На този номер 0877-90000 Десислава ще разберете как парите ще влязат във вашата банкова сметка. Благодаря на всички, които участваха. Новата седмица се задава с новите така кръгове на играта 5 от 5. Ще играем. Ще ви чакам. А сега завършваме срещата ни днес на 19 юни за тази седмица с една много яка покана. Coca-Cola The Voice Tournée 2026 днес е в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп, давай изживяване. Днес парк Острова се превръща в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото. Ще видите най-обичаните изпълнители Крис Хоторино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеш, а Ники Николаев ще добави и допълнителна енергия. Активности в Пазарджик в парк Острова започват още в 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Бъдете там, ще бъде яко. Аз съм Вера, желая ви приятни почивни дни и до понеделник!

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Повече грешни отговори имам днес за това растение. Трудна беше загадката, но то не може да е само лесно. Трябва и да

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От КТ Подкрепа ще представят анализ на доклада за България на Европейската комисия и пакет от синдикални предложения. Форумът от 11 часа в централата на Конфедерацията ще премине под мотото «Конкурентна способност чрез по-висока производителност, а не чрез евтин труд, време за по-справедлива данъчна система». От синдиката ще представят мерки за повишаване на доходите, ограничаване на неравенствата, подобряване на условията на труд и социалния диалог, както и предложения за реформи в пенсионната, здравна и образователната система. Акцент ще бъде поставен и върху регионалното развитие и инвестиционните политики. Млад шофьор е разбил електрическо табло в центъра на Хасково с автомобила си, след което е избягал от место происшествието. Инцидентът е станал около 1 часа тази сутрин. Разбитото електрическо табло се намира на булевард България между кръстовището с булевард Освобождение и бившето кино Колкотница. Таблото е захранвало една от сградите. От сутринта на място работят електротехници, които поправят щетите. Българският полицай Християн Иванов, който беше прострелян в Съединените щати, е изписан от болницата. От шерифската служба на окръг Атлантик Сити споделиха във Фейсбук. Беше окуражаващо да видим толкова много екипи за първа помощ, събрали се за да почетат напредъка на този смел полицай към възстановяването му. Сержант Иванов беше ранен тежко по време на полицейска операция в Атлантик Сити на 2 юни. Веднага след това в най-голямата онлайн платформа за събиране на дарения за различни каузи започна кампания в подкрепа на българския полицай и семейството му. Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. Брюксел продължава срещата на лидерите на страните от Европейския съюз. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират следващият бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Евросъюза, призова за драстично намаляване на бюджета. Очаква се да бъдат обсъдени и нови източници на приходи. Световната търговия с торове, които са ключови за земеделските добиви, е спаднала с 30% от началото на годината, след като войната в Близкия изток доведе до рязко поскъпване и накара няколко държави да ограничат износа, съобщи организацията на ООН по прехрана и земеделие. Много фермери са отложили или напълно са се отказали от покупки заради ограничените доставки след затварянето на Румънския проток. В същото време Китай, Русия, Турция и Египет са сред основните производители, които ограничиха износа, за да защитят вътрешните си пазари. Дори при отварянето на протока, съгласно споразумението между САЩ и Иран, официални представители предупредиха, че фермерите може да се сблъскат с недостиг на торове през летният земеделски сезон. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Канадският полузащитник Исмаел Коне получи фрактура на крака при победата с 6-0 над Катар. В 51-та минута катарският защитник Асим Мадибо фаулира Коне, който беше изнесен от арена на носилка. Съдията Кристиан Гарай първоначално показа жълт картон, но след като видя последствията от нарушението, промени решението си на директен червен картон. 24-годишният Исмаел Коне в момента е в болница и му предстои операция. Очаква се той да отсъства приблизително 4-5 месеца. В третия кръг от група Б на световното първенство Канада ще играе срещу Швейцария, а Катар ще се изправи срещу Босна и Херцеговина и двата матча са на 24 юни. Полузащитникът на Нидерландия Коентен Тимберб отпадна от матча в група F срещу Швеция в събота, след като получи леко сътресение след сблъсък по време на тренировка. Медицинският персонал наблюдава играча веднага след инцидента и реши, че той няма да бъде готов за двубоя с шведите. Коентен

0: Ленбер, който отпразнува 25-я си рожден ден в сряда, влезе като резерва в първия мач на Нидерландия за равенството 2-2 срещу Япония. Преди обяд ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и в планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 до 23 градуса. Около и след обяд по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ограничено е движението от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в платното за Пловдив. Отсечката е в област Стара Загора и с концентрация на пътни инциденти, заради което се извършва и ремонт на асфалтовата настилка. По време на ремонтните дейности до края на юни трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на Kings Valley.

0: hotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Стресът има много лица.
8: Закъснявате.
9: Викате в училище.
7: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6 за живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на Макс.
10: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
12: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
13: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен пот на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Инспекторите ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Висококвалифицирани кадри като учители, лекари и IT-специалисти са привлечени за живот и работа в България по мярката «Избирам България». Тя е финансирана по програма «Развитие на човешките ресурси» и се изпълнява от Агенцията по заетостта. Основната цел на европейската програма беше именно да привлече хора в трудоспособна възраст с висока експертиза, включително наши сънародници, които са завършили обучението си или са натрупали професионален опит в чужбина. Най-много участници са дошли от Великобритания и Германия, като има и българи, които са се завърнали от САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка. По мярката «Избирам България» са осигурени различни вид стимули за хора, които изберат да се установят и да работят у нас, като помощта за преместване на покъщина, добавка за настаняване, стимули за транспорт. За членовете на семейството, които не са български граждани, са осигурени и обучения по български език. До момента по различните стимули са изплатени над 463 000 евро, отчитат от Агенцията по заетостта. Израелската армия обяви, че 4 нейни войници са загинали по време на операции в Южен Ливан. Това са първите израелски жертви след подписването на споразумението между САЩ и Иран, което има за цел да сложи край на войната в Близки и Средния изток. По-рано израелската армия обяви, че нанесла удари в различни части на Южен Ливан срещу цели на Хизбола. Според Израел, операцията е предприета след многократни нарушения на примирието от страна на подкрепеното от Иран шиитско движение. Същевременно Ливанската национална информационна агенция съобщи за най-малко 16 загинали при израелските въздушни удари, извършени през нощта в района на Набатия в Южен Ливан. Планираните за днес в Швейцария преговори между Иран и Съединените щати за постигане на споразумение, което да сложи край на конфликта в Близки изток, бяха отложени за неопределено време, съобщи швейцарското правителство. Новината идва само няколко часа след обявяването на отмяната на пътуването на американския вицепрезидент Джей Ванс до Швейцария. Женева остава готова да съдейства за провеждането на тези дискусии. Съответната подготвителна работа продължава, заяви Министерството на външните работи, но не посочва кога може да бъде насрочена нова дата за преговорите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Американският футболист Кристиан Пулишич остава под въпрос за решаващия матч на САЩ от група D срещу Австралия в Сиатъл. Добоят е тази вечер от 22 часа българско време. Нападателят на Милан изигра ключова роля в първия матч при победата над Парагвай с 4-1, преди да напусне терена на полувремето заради контузия в прасеца. Той тренира индивидуално в последните дни, а треньорът Маурисио Почетино обяви, че ще вземе решение след консултация с медицинските лица. Ако той не е на разположение сега, ще бъде на разположение за следващия матч, полага огромни усилия, увери аржентинският специалист. Успехът над Парагвай предизвика вълнение сред американските футболни фенове, но Маурисио Почетино заяви, че Австралия са много силен отбор и наистина вярват в това, което правят. Победа за някой от двата тима, САЩ или Австралия, ще го направи твърд фаворит за осигуряване на по-добър път в елиминационната фаза на Мондиала.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Слънчево и топло ще бъде времето днес. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над източни

0: и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Температурите ще се повишават и в неделя ще са между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути започва астрономическото лято. Възстановено е движението по ремонтираното платно на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в посока София. Продължава ремонта на платното за Бургас в участъка между 33 и 39 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. До 12 часа днес трафикът преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа на 20 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за столицата. Предвижда се ремонтът в участъка да завърши до края на юни.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Очакваме ви в магазините или на baninstil.com.
1: Айсвайк Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: Кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
7: Так.
6: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi Me BG / бизнес.
8: 3+1?
9: 3+1.
8: 3+1 в Kings Valley.
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: On Clinic. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нулева толерантност към нарушителите на пътя. Това обявиха на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, също и главен комисар Любомир Николов. Близо 125 000 превозни средства са проверени при полицейски акции от 8 юни насам, като са установени над 52 000 нарушения. Сред тях са 448 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици. От 0 часа е започнал 24-часов маратон в страната по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици. Полицията в Перник залови 17-годишен младеж да управлява лек автомобил без шофьорска книжка. Проверката е извършена край светофара в пернишкото село Драгичево. Автомобилът е собственост на криминално проявен, от когото ще бъде потърсена наказателна отговорност. На младежа са взети проби за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. По случая образувана преписка, която след приключване ще бъде изпратена на районна прокуратура Перник. Пътна полиция в Гърция информира пътуващите днес през Серез за Халкидики и Кавала, че има наводнение по пътната мрежа в град Нигрита. След проливни и дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил. Осигурен е обходен маршрут, който удължава времето за пътуване. На Халкидики днес затвориха цялата плажна ивица около Никити и на втория ръкав в Ситония. Поради спукване на отводнителна тръба, водата е замърсена и санитарните власти не позволяват на туристите да се къпят в морето. В района на град Ламия по магистралата Солонатина се извършва строителни дейности и движението се осъществява само в една лента. Днес вече има и задръствания заради засиления трафик. 29-годишният музикален продуцент Ай Кид беше открит мъртъв в апартамента си в Нашвил. От полицията уточниха, че той е открит в безсъзнание и не се подозира насилствена смърт. Известен с продукцията си, изпълнена с трап елементи, хитмейкърът от Мемфис се радваше на огромен успех в класацията Billboard Hot 100, като записа 11 хита в топ 10 и 4 песни на първо място. Причината за смъртта на Ай Кид не е оповестена и тепърва ще се установява. Фондация Стилиан Петров събра близо 350 000 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас в подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас. При първият исторически матч на надеждата, проведен на 6 септември 2023 година в София, бяха събрани 460 000 евро. С новите средства общата сума, набрана от фондация Стилиан Петров, вече надхвърля 800 000 евро. В следващите седмици ще стартира мащабен благотворителен търг, в който феновете и колекционери ще имат възможност да надават за ценни фланелки специални предмети, предоставени от участниците в мача на надеждата в Бургас. Така се очаква общият размер на средствата в подкрепа на каузата да нарасне допълнително, за да достигне до още повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Собствениците на барове в американски град Бостън обявиха, че търсят спешна доставка на 100 000 пинта бира заради привържениците на Шотландия, известни като армията на тартаните. Преди първия матч, който Шотландия победи с 1 на 0 Хаити, в града изпита точно 3 пъти повече бира, отколкото на празника на Свети Патрик през март. Най-голяма инвазия претърпял легендарния бар на здраве от едноименния сериал, който шотландците обявили за собствена зона. Въпреки всичката изпита бира, полицията в Бостън е категорична, че няма нито едно нарушение. Агитката на Шотландия е прословута с спортсменското си поведение и дори получи награда на FIFA за фейерплей. Сега феновете на Шотландия заляха улиците в Оксбороу, Мазачузетс, където в събота ще изиграят втория си мач срещу Марокко. Ако отборът на Шотландия не загуби, Скот Мактоминей и компания ще си осигурят 100% участие в 16 финалите на турнира.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
5: Форма Вита. Твоята баня.

0: слънчево и топло ще бъде времето днес. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. По Черноморието между 23 и 25 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Температурите ще се повишават и в неделя ще са между 30 и 35 градуса. На 21 юни в 11 часа и 24 минути започва астрономическото лято. Поради аварирала фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево, се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства преминават в изпреварващата лента. Екипите на пътноподдържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика във възможно най-кратки срокове.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене,

0: халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland. Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley?
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР започва по-строги действия срещу лошата пътна инфраструктура и високия травматизъм по пътищата. Главният секретар Любомир Николов съобщи, че до стопаните на пътищата се изпращат писма с описани проблеми, а при липса на реакция ведомството ще подава сигнали до прокуратурата. Според МВР, доброто състояние на шосетата е ключово за намаляване на катастрофите. Докато продължават ремонтите на автомагистрала Тракия в пиковите часове, ще се ограничава движението на тирове над 12 тона. В навечерието на летния сезон Николов е разпоредил на областните дирекции да посочват участъците с концентрация на катастрофи, както и местата за гонки и дрифтове, за да бъдат взети мерки. От началото на акцията срещу нелегалните състезания са спрени 41 гонки, като санкциите включват глоба от 3000 лева, 12 месеца без книжка и спиране на автомобила за 3 месеца. Мотористи от цялата страна протестираха в София срещу рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, което според тях достига над 80% спрямо миналата година. Те настояват за разсрочено плащане и за сезонна застраховка, тъй като моторите се използват само част от годината. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя въвеждането на сезонна полица. Исканията на мотоклубовете вече бяха обсъдени и в Икономическата комисия на парламента. Разходите за труд в България продължават да растат значително през първото тримесечие на 2026, показват данните на националната статистика. Разходите за възнаграждение на един отработен час се увеличават с 13,2% спрямо година по-рано, а другите разходи извън заплатите с 1,42%. Най-силно нарастват разходите за възнаграждение в сектора други дейности, плюс 20,6%.

0: 2%, докато най-слаб пръст има при операции с недвижими имоти, плюс 7,7%. Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи заявката на правителството за вето върху европейските санкции срещу Русия като стратегическа грешка, която рискува да постави България в положението на, цитирам, Орбанова Унгария, държавата в изолация в рамките на Европейския съюз. Той предупреди, че подобна позиция може да маргинализира България в момент, когато съюзът се движи на две скорости, а страната има шанс да бъде сред водещи след влизането в еврозоната. Според него не е приемливо стратегически решение да се мотивират с казус, свързан с агент на руските служби, и това поставя страната в риск от тежка европейска изолация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Старши треньорът на Мароко Мохамед Уахби заяви, че тимът трябва да помни силното равенство един на един срещу Бразилия, но да насочи пълния си фокус към Шотландия, която води в група С с 3 точки след победата над Хаити. Според него еуфория няма. Отборът е наясно, че трябва да бъде още по-добър в следващия матч и да развие играта си. Халфата Зедин Унахи подчерта, че Мароко се стреми да надгради историческия полуфинал от Катар 2022, а не просто да блесне в един матч. Той напомни, че Мондиал 2026 е по-дълъг и изисква постоянство, а целта е тимът да стигне по-далеч от предишното първенство. Мароко вече не е аутсайдър, а фаворит срещу Шотландия, но играчите са наясно, че имат само една точка и задължително трябва да спечелят, за да улеснят последния си матч срещу Хаити. Уахби и Унахи подчертаха, че за това стоят 40 милиона мароканци и очакванията са високи. Матчът Мароко-Шотландия е тази нощ в 1 часа българско време, а последната среща на африканците е на 25 юни срещу Хаити. Следобед ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Ограничено е движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в района на Мурсалево. Трафикът в посока Благоевград се пренасочва в изпреварващата лента, а активната е затворена заради компрометирана дилатационна фуга. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват поставената пътна сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Започва опетно честито по радио Веселина с есенцията на петъка и страхотното настроение, което носи идващия уикенд. Слънчев и приятен ще бъде той, обещават синоптиците, от към време и температури всичко перфектно. Надявам се, че и вашите планове за почивните дни вече са готови. Кой на море, кой на Балкан, това е положението. Лятото от 2026 си идва, а ние пък се подготвяме за 2 часа музика, добро настроение, поздрави и емоции от ефира на радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. Пожелавам ви да имате добро настроение. Споделяме го заедно до 15 часа. Обедно честито и отворената линия за вашите поздрави. Телефонът е 087-880-1080. Включвате се и се поздравявате без да избирате музиката. Знаете го много добре това. В обедно честито песните не се избират. През сайта radioveselina.bg също пишете там вашите послания и те излизат в нашия ефир. Бойка Дангова, Ах мерак като за начало, Сузана Йованович, Твой поглед. И така, следобедното настроение започва обедно честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Рубриката ни «Плажен диктатор» с Радио Веселина.
1: Диктуваме летните правила и в ефира на Радио Веселина открихме лято 2026, сезона с играта «Плажен диктатор». Заедно ще пишем новия плажен закон. Кой ли е той? Очаквам с нетърпение да ни кажете. Имате възможност да сте абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведете само едно правило за всички плажуващи. Кое ще бъде това правило? Много ми е интересно да разбера. Пуснете своето въображение и участвайте в нашата игра с регистрация на сайта radioveselina.bg и в понеделник двама от вас ще спечелят награда Марков Слънце защитен комплект. Така, сега и поглеждам към някои от регистрациите и се спирам на тази на Камелия Борисова, която ни пише: всички мъже са длъжни веднъж на ден да кажат на жена си до тях: не, не си напълняла, банският е виновен. Нарушителите се наказват с носене на чадъри и хладни чанти до края на деня. Благодаря на Камелия, призовавам и всички останали, които са с Радио Веселина и искат една хубава награда да спечелят, да се включат в нашата игра. Иначе продължава обедно честито Ани, Хванки, Глория. Слушаме как ме боли. С поздрави за най-готините усмихнати работни лаборантки от пречиствателната станция в Пловдив. Най-вече за двете герита от Таен обожател. Пожеланията за тях са за лека работа и за много хубави почивни дни, които предстоят.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

Брезквица и Дескарадо слушахме в ефира на Радио Веселина и продължаваме напред да вдигнем малко градусите петъчно и работно. Димана и 1000 градуса любов предстои да чуем за Владислав Кирилов и за Теодора Томова. Поздрави от Любомир Фудуловски, който се обади малко по-рано да пожелая хубави почивни дни и успешен ползотворен петък. Поздрави специално от Раймето за китаеца от Благоево, да са живи и здрави. Поздрави за цялата компания. Данчо и Калинчо пък поздравяват специално, или по-скоро Карлос поздравява братовчедите Данчо и Калинчо, и на тях желаем също хубав ден. Кристина поздравява сега с следното послание. Вере, честит рожден ден, желаем ти здраве, щастие, любов и много поводи за усмивки, весел празник. Поздравите от колежките от цеха за шапки в Перник. Живи, здрави бъдете всички там, които слушате Радио Веселина. И още за любимите колежки, Весето, Еми, Ели и Хриси от Емилия Йотова. Честит петък, момичета! Здрави, щастливи, дано заплатите ви да се увеличат. Петъчни бонуси със сигурност ще получите. За Мерили специално от Илиан. Поздрави също и за всички прекрасни хора от улица Обиколна 111. И един господин с един хубав автобус в пека си обикаля столичните булеварди. Всички по линия 72 да се чувстват поздравени. Специално за господин Бомбон. Лека и безаварийна в компанията на Радио Веселина и за всички слушатели, които слушат в градския транспорт. Нашето прекрасно радио. 1000 градуса любов и Димана.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: 3+1?
11: 3+1.
10: 3+1 в Kings Valley?
11: Да, да и да.
12: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
12: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
13: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Те поздравим Емилия Смиленова от всички нейни колежки и най-вече от приятелката й Елена Станкова. Дълги години да работят заедно, все така да бъдат в един екип и най-вече да са живи, здрави, да имат добри отношения и всичко, всичко най-хубаво. Поздравяваме с следващите песни и децата, и учениците, и футболните треньори в цялата страна. Мотивация за успехи и много бъдещи постижения са пожеланията от Деница от Хасково. Поздравяваме сега и най-готените шивачки на госпожа Пелинкова. Лека и спорна работа и приятен уикенд, момичета от Майя. С поздрави от Станислав за фадромиста от Лесичери. Живи, здрави и лека работа пожелаваме. С поздрави също и за майстора Бате Гошо и той да бъде жив и здрав. Георги Георгиев и компания, чувствайте се специално поздравени, да ви бъде приятен и спокоен следобеда и много успешен уикенд. Успешен, колко да е успешен за маса и за муавети най-вече. За най-работните колежки, момичета, компютрите вече започнаха да ревнуват от цигарите. Моля ви, върнете се при тях. Таня ви поздравява, ама с тези цигари, да, аз като непушач върл, веднага ви казвам, връщайте се на момента, уважаеми момичета. Бързи поздрави с следващите песни до новините в 14 за един много-много нахъсан за успехи. Екип, това е на Джудо Спорт Свищов. В момента пътуват за състезание. Всички състезатели и треньори се стремят за много медали. Пожелават си ги. Ние ви пожелаваме да ги изпечелите и да се окичите наистина с много постижения за напред. И децата да са живи, здрави и да имат наистина така устрем към успехите, които им предстоят. Това е честито по радио Веселина. Аз съм Милен. След новините в 14 отново се чуваме тук в ефира.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промени в закона за кредитните институции, с които се въвеждат две европейски директиви и се разширяват надзорните правомощия върху банковия сектор. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се създава възможност за санкции срещу банки и финансови холдинги при неизпълнение на задължения, както и че се затягат правилата за независимост и прозрачност на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ. Промените се включват и нови изисквания за оценка на надежността и пригодността на ръководните кадри в банките. Според Европейска директива, нито един член на управителния орган, освен управителя, назначен след 11 януари 2026, няма да може да заема длъжността повече от 14 години. Оперативна информация сочи, че службите разполагат с насоки за местонахождението на Петьо Петров Пепи Еврото. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че при издаване на европейска заповед за арест той очаква Петров да бъде задържан в кратки срокове и върнат в България, за да се изправи пред съда. Всички материали по оперативно-издирвателните действия вече са предоставени на Софийската градска прокуратура, като данните са събрани съвместно от сектор издирване и Главна дирекция Национална полиция. КТ Подкрепа отново настоява за необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, както и за по-високи данъци за хората с по-големи доходи. Синдикатът предлага още по-справедливо имуществено облагане, ограничаване на данъчните неравенства, премахване или значително повишаване на осигурителния таван, както и по-адекватно заплащане на труда и равни права в държавния и частния сектор. Бизнесът в лицето на Българската стопанска камара е категорично против промени. Според организацията, плоският данък е ясен, справедлив и гарантира висока събираемост, както за миналата година тя е била над 98%. РЗИ Варна препоръчва временно да се забрани къпането на офицерския плаж, след като мониторингът на морската вода е отчел завишени нива на ешерихия коли и чревни ентерококи, които представляват риск за здравето на къпещи.

0: До областния управител е изпратено предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, а на самия плащ трябва да бъде поставена ясна предупредителна табела с текста «Къпането временно не е разрешено». От 1 юли 2026 всички леки търговски превозни средства и микробуси между 2,5 и 3,5 тона, които извършват международен транспорт или каботаж срещу заплащане, ще трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение. Устройствата ще записват граничните преминавания, точки на товарене и разтоварване и активността на водача. Изискването важи само при движение извън страната или при каботаж, ако бусът се използва само в рамките на България, правилото не се прилага. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви, че се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като действащият нормативен акт е морално остарял и вече не отговаря на реалностите в спорта. Поводът беше въпрос за кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкциите на ФИДЕ от 1 юли заради продължаващия спор с легитимното представителство. Кирязов подчерта, че проблемът не е само в шахмата. В последните години има множество разминавания между българското законодателство и правилата на международните федерации, което налага спешна законодателна промяна. Той припомни, че единственият действащ лиценз у нас е на Българската федерация по шахмат 2022, потвърден от Върховния административен съд на 16 юни 2026.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. През следващите дни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поради това от 7 до 16.30 поетапно в двете посоки на движение се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу
1: с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Дали сте на плажа или на морето, или някъде в Балкана на хладина, не знам. Време е да споделите във втория част на Честито по радио Веселина и да се включите с поздрави на 087-880-1080, вашите обаждания или през сайта radioveselina.bg. Домакин този следобед съм аз, Милен. Не съм сипал никакви питиета, може пък някой сладолед да извари от фризера тук от нашето студио. Но настроението е гарантирано с най-добрия микс от песни и продължаваме с пълна сила напред. Болеро Бен, сега Митро Лемитро и Мирослав Илич, Божествена жено. На Емилия не заслужава, ще чуем малко по-късно. На Ставенто Иви Адамо, Япанта и на Желко Йоксимович, Кода не постоим. С поздрави сега към колежките от чивашката фирма в Русе. Весел уикенд, момичета, и да си починете добре. За комбайнера от Лесичери, от Иво най-сърдечни пожелания. На всички спортисти по джудо в Свищов, успех на състезанията от Англия. Ви слушам, господин Тодор изпраща поздрави на тези смели момчета, които със сигурност са тръгнали за медали и отново им ги пожелаваме. За Валя Комбайнера също изпращаме следващите поздрави от Николай. Да слушат също така и най-най-готините колежки от втория етаж. Ели ги поздравява, независимо къде се намирате. Слушайте хубавата музика и се наслаждавайте на приятния петъчен следобед с радио Веселина. Добро настроение ви пожелавам и ви подарявам тази хубава песен, ритмична за добро следобедно настроение.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Мирослав Илич поздрави всички божествени жени на вълните на радио Веселина. И за едни такива сега отиват следващите песни. Севджан иска да поздрави много своите колежки шивачки от Черноочене. За колежките от първият етаж, най-специално близо до автогарата, да са все така весели и винаги с ритъма на хубавата музика да им върви и работата. Поздрави за колежките от цех Бяла козметика. В Ягодово се намират те, да продължават да работят така усилено за медали, или казано по пловдивско медали. За комбайнерите от Лесичери основни поздрави и най-сърдечни от председателя на групата там, която работи усилено и много-много съсредоточено в постигането на финалните резултати. И още Силвия пише: поздравявам майка ми Таня, мъжа ми Марио и двете ни деца, Светла и Константин. Пътуваме от Норвегия за България и слушаме само радио Веселина. Приятен ден и много усмивки пожелавам на всички. Силвия, благодаря за тези поздрави. От хладна Норвегия към гореща България със сигурност пътуването минава леко в компанията на любимото ви радио. И още поздрави сега за колегите от сладкарския цех в град Съединение, за Роксана, за Какавили, за Любчето и за Патриция, за Красимира, Пешо, Джаси, Карани и Равин. Да са живи и здрави всички и хубав уикенд от Мария. Мария, ето това се казва стабилен екип, силни хора, които ще бъдат до вас. Бързо изпращам поздрави и към Стоянка Маринова от Калипетро, от Наскос, много-много обич. Да бъде и на тях приятен и хубав уикенд. Да слушаме Емилия сега. И не заслужаваш.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение

0: за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Продължава обедно честито в Радио Веселина. Десислава и Машъп 2 сега ще чуем. От Иван, поздрави най-сърдечни за цялата група и за всички негови колеги от компанията за внос и дистрибуция на части за леки и тежкотоварни автомобили. Изобщо голяма фирма. Живи и здрави да са всички. Поздрави и пожелания за много професионални успехи. За всички колежки от бившото аптечно сега във Враца, които могат да свършат цялата работа, да изпият кафето си на време и пак да изглеждат страхотно. А Малвина ги поздравява специално за всички колежки, които са там. Живи и здрави нека да бъдат. За мама Руми, честити ми сега рождения ден. Поздрави от Борислав, нейния син. Поздрави от цялото семейство. Желанията за мама Руми са да бъде здрава, щастлива и все така да бъде добра и едно хубаво и споделено лято. Поздрави още и за колежките от фирмата Шивашка на Рени в Пловдив, за най-вече Ивана, която си е там рожденичка и днес си празнува и си работи тихо и кротко, но се заформя едно голямо след работно парти, така че лекичко, лекичко подгрявайте сега с всички песни, които предстоят след обеда по Радио Веселина и обедно честито. За всички вас сега Десислава.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Продължаваме.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа.

0: Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Янис Плутърхос и стой по графа на финала на Обедно честито. Разделяме се с Цеца, сега и Малина ще чуем и Филипос Тенас и още от любимите песни тук от ефира на Радио Веселина до новините в 15. Следващите песни отиват като поздрав за Иван Симеонов за неговия рожден ден. Ванка да си жив и здрав, поздрави от целия колектив, най-вече от Матей и от Жоро. Благодарят за почерпката и очакват още по-голяма почерпка след края на работния ден. Поздрави също изпращаме за една рожденичка за Катето Василева от Бургас. Поздрави от колежките от квартал Лазур специалност, които са на смяна в момента. Да бъде все така чудесна, прекрасна, усмихната, най-вече здравето и късмета да бъдат винаги с нея. Поздравяваме и пожелаваме весен празник на тези бургаски русалки. И още поздрави специално за Боби, леко и безаварийно пътуване в компанията на Радио Веселина. Боби пътува по магистрала Тракия от София към Пловдив, така че неговата съпруга Силвия много го обича и му изпраща безброй целувки и си го чака с нетърпение. Поздрави и пожелания също и към пължуващите сега, специално за Ангел и за неговата половинка Вени. И те да си имат едно незабравимо лято и да се чувстват добре в компанията на своите приятели от Петър и Роси, които ще се присъединят малко по-късно към тях. Сега поставяме финалната точка на Обедно честито за този петъчен следобед. Останете в компанията на Радио Веселина. Запазете започналото лятно настроение и разбира се хубавата музика тук от нашия ефир няма никога да спира. След 15 Мария ще бъде тук с прекрасните артусмивки, петъчно се подготвила и ще ви пожелая само хубави неща, както ви пожелавам и аз на финала на Обедно честито. Аз съм Милен, беше ми приятно. Ето я, феята, пристига тук, заредена. След малко ще ви кажа добър ден. Чао от мен и утре в събота ще бъдем заедно отново в ефира на Радио Веселина.

0: Бургас 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане на България за плащане по механизма за възстановяване на стойност 1 милиард и 100 милиона евро. Според Брюксел, страната изпълнила 23 от 26 заложени етапа и цели. Комисията отчита напредък в реформи и инвестиции, които имат ефект върху борбата с корупцията, дигитализацията на правосъдието, професионалното образование, устойчивия транспорт, възобновяване енергия, земеделието и здравеопазването. Остават три неизпълнени елемента. Това са ключов етап, свързан с законодателството във ВИК сектора, който не е финализиран. Цел, свързана с подкрепа за културния сектор, която трябва да бъде изпълнена до 31 август тази година. Необходимост от допълнителни разяснения по етап в областта на обществения транспорт, за който България е поканена да внесе мотивирано искане за преразглеждане. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че е подписал първата от общо 10-12 заповеди за събаряне на незаконни многофамилни къщи в местността Баба Алино. Всички постройки са собственост на фирма Forest Club на Олег Невзоров и са изградени въз основа на 4 удостоверения за търпимост, които според общината са фалшифицирани. Сградите нямат обитатели и подлежат на обжалване в 14-дневен срок. Извършено е пълно въздушно лазерно сканиране и за незаконното селище с дрон е създаден 3D модел с точност до 2-3 см. Проверени са над 300 удостоверения за търпимост във Варна, като за около половината няма доказателства, че сградите са съществували преди 2009. Само летище София разполага с нужната инфраструктура, за да приема американските военно-транспортни самолети, разположени у нас преди началото на конфликта между Съединените американски щати и Иран. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в парламентарния контрол. България е поставила пред САЩ въпроса за пребазирането на самолетите, тъй като разрешението за престой им на столичното летище изтича. Проведени са проучвания на военните авиобази Безмери граф Игнатиево, които са определени за съвместно ползване, но към момента те не могат да поемат тези машини. Пожар избухна по обед в курорта Слънчев бряг, след като отпадъци край хотели и заведения са се запалили. Заради силния вятър огънят е обхванал и покрив на търговски обект. На място работят 4 пожарни екипа. Според властите няма опасност за туристи, персонал или близките сгради. Жители съобщават, че пламъците са се виждали дори от поморие. Причините за пожара се изясняват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте категорично защити Родри сред критиките за играта

0: му при нулевото равенство с Кабо Верде. Той определи нападките като обидни и подчерта, че полузащитник като става най-добрият в света, дори когато не е в оптимална форма. Де Ла Фуенте заяви, че Родри е ключов за стила на Испания и отхвърли твърденията, че пречи на играта на отбора. Той постави под въпрос дали подобни критики биха били отправени към други световни звезди, като намекна, че към испанските футболисти често се подхожда по строго.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Следобед ще бъде слънчево, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планински райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До края на юни трябва да приключат ремонтите по автомагистрала Тракия в областите София, Стара Загора и Ямбол, за да се облегчи трафика. Движението на камиони над 12 тона ще се спира в пиковите часове в петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Тежкотоварните превозни средства ще минават по Подбалканския път. Софийска област, ремонтът е между 33 и 39 км, като движението е двупосочно. Посочно платното за София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Благородно завижда на тези, които имат приятни срещи от близък вид с морето. Така че да ви е много хубаво и приятно там. С морски полъх и най-добрият микс от песни ще бъдат изпъстрени следващите 3 часа по радио Веселина. Аз съм Мария и даваме старт на днешните арт усмивки точно 7 минути след 3 след обед. Подготвила съм ви много интересни събития, най-вече с акцент и идеи за събота и неделя. Така че да попътувате и да се насладите и да се заредите с добра енергия. Преди всичко тук е хубавата музика, ето я и нея.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: март, усмивки и само по радио Веселин с поздрави от мен за приятен следобед. Такъв ще бъде в Карлово и най-само днешния следобед и следващите дни, защото градът е домакин на празника на билките. Събитието започна с празнично шоу с участието на детските градини в Карлово на площад 20 юли, а за довечера предвидена програма с участието на рок-групи. Празникът утре ще продължи на площада в града с изява на читалищните самодейни състави от община Карлово, които представят фолклорна плетеница. На централния площад е разположена и работилница на българските занаяти, а по улица Водопад през целия ден е ситуиран базарът Алея на билките и тематичен фотокът. На 20 юни от 10 сутринта в етнографския комплекс Старинно Карлово са предвидени демонстрации на лавандуло варене, замесване на обреден хляб, преминаване през Еню Венец, дегустации на билкови продукти и фолклорна програма. А в Общинската художествена галерия от 11 часа започва и творческа работилница за изработване на глинени съдове. Поздрави към Карлово за тази прекрасна програма, а сега още интересни събития тук.
1: Стани плажен диктатор с радио Веселина.
0: Радио Веселина открива сезон лято 2026, играта Плажен диктатор, защото заедно ще пишем новия плажен закон. Ако имате възможност да сте абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведете само едно правило за всички плажуващи, кое ще бъде то? Поснете въображението си и участвайте с регистрация на radioveselina.bg. А на 22 юни, понеделник, двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. Чудесни наистина закон. Кони издавате, за което ви благодарим. И какво сте написали днес? Антуанет от Смолен пише: на всеки кръгъл час се пуска музика за 3 минути от различен жанр и всички плажуващи са задължени да танцуват. Така е, хубавото време предполага и хубава музика, която звучи само при нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Продължаваме с Ариана.

0: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Стигаме вайба с Кока

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Влече ме към Виена и това е. Още повече от днес там се случва нещо удивително. Виенският музей Албертина отбелязва тази година 250 години

създаването си с голяма юбилейна изложба под наслов «Събираме за бъдещето». Експозицията ще бъде открита за посетители от днес до 11 октомври тази година и е посветена на историята и развитието на една от най-значимите графични колекции в света. Началото на тази колекция е поставено през 1776 година, когато австрийският пратеник в Венеция граф Джакомо Дорацо предава на херцог Алберт и ерцхерцогиня Мария около 10 000 медни гравюри. Това събитие се счита за основополагащо за днешната колекция на Албертина и се случва в епоха на дълбоки политически и обществени промени. Днес колекцията наброява над 1 милион произведения и обхваща рисунки, графики, фотография, живопис, скулптура, както и инсталационно и медийно изкуство. От частна аристократична сбирка тя се превръща в международно признат музей с обществена мисия. Така че ако имате път към Виена, може да погледнете и да разгледате до 11 октомври е изложбата. А сега още от най-добрият микс от песни и прекрасните неща, които се случват тук. Coca-Cola The Voice турнето 2026 днес е в Пазарджик. 100 артисти, много музика и вайп изживяване. Парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеш, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
11: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
10: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

арт, усмивки по радио, Веселина с най-добрият микс от песни. Отпътуваме към морето и по-точно към Бургас, защото скулптори вече започнаха изграждането на новото издание на фестивала на пясъчните фигури в града. По темата, която тази година е пясъчни герои от екрана, работят общо 13 творци, които имат задачата да превърнат тонове пясък в познати персонажи. Сред пясъчните фигури в парк Езеро ще оживеят популярни образи от филми и анимации като Мистер Бин, Пес Патрул, както и видеоигрите Майнкрафт и Роблокс. Скулпторите, които работят по изграждането им, са Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Василинов и още много други. Очаква се фестивалът да отвори врати за посетители в началото на месец юли и по традиция да продължи до края на септември. Така че Бургас е една добра спирка за вашата лятна ваканция. Камен Воденичаров ни очаква и не съм избягал с най-добрият микс от песни 10 минути до 16 и новините. We'll be right back.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че ремонтът и привеждането в изправност на язовир Огоста е абсолютен приоритет за ведомството. Той напомни, че въпреки решение на Министерския съвет от 2018 година за реконструкция, до момента не са предприети никакви реални действия, тъй като ремонтите е трябвало да бъдат вложени на Държавната консолидационна компания. Последните проверки показват, че язовирът е в неизправно, частично работоспособно състояние и може да се използва само при спазване на ограничено водно ниво до 193 метра, което означава максимум 400 милиона кубически метра при общ обем от 506 милиона кубически метра. В момента се подготвя техническо задание за обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт на съоръжението, което е определено като обект от стратегическо значение за националната сигурност. Мобилна автоматична станция започва да измерва качеството на въздуха във Велико Търново след серия от сигнали за миризми и запрашаване от завода Кроношпан България. Станцията е докарана от Русе, е разположена в квартал Зона Б и в рамките на 72 часа ще отчита нивата на фини прахови частици 10, серен диоксид, азотни оксиди и озон. След анализ РИОСВ ще сравни резултатите с нормативните стандарти. Екологична инспекция съобщи, че ще глоби завода, след като само за ден са подадени над 100 сигнала за обгазяване. Това се случва дни след като Кроношпан възобнови работата на спрената за 5 месеца линия за ПДЧ след решение на Върховния административен съд. Софийският градски съд осъди Симона Радева на 3 години и 6 месеца ефективен затвор при първоначален общ режим за лично укривателство. Съдът прие, че тя е действала умишлено, с ясното съзнание, че помага на Георги Семерджиев да избегне правосъдие и е предвиждала последиците от действията си. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянен арест за двама мъже, обвинени в опит за умишлено убийство на 46-годишен мъж в Карнобат. Побоят е извършен в сряда в двора на местно училище. Разследването установява, че жертвата е била многократно ударена с юмруци, ритници и дървена пръчка, вследствие на което е получила тежки травми и е настанен в реанимация. Обвиняемите са двама, като единият от тях е непълнолетен. Според прокуратурата, те са действали заедно като са извършители и са направили опит да умъртвят пострадалия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Старши треньорът на Марокко Мохамед Уагби заяви, че тимът трябва да помни силното равенство. Един на един срещу Бразилия, но да насочи пълния си фокус към Шотландия, която води в група С с 3 точки след победата над Хаити. Според него еуфория няма. Отборът е наясно, че трябва да бъде още по-добър в следващия матч и да развие играта си. Халфата Зедин Унахи подчерта, че Марокко се стреми да надгради историческия полуфинал от Катар 2022, а не просто да блесне в един матч. Той напомни, че Мондиал 2026 е по-дълъг и изисква постоянство, а целта е тимът да стигне по-далеч от предишното първенство. Марокко вече не е аутсайдер, а фаворит срещу Шотландия, но играчите са наясно, че имат само една точка и задължително трябва да спечелят, за да улеснят последния си матч срещу Хаити. Уагби и Унахи подчертаха, че зад отбор стоят 40 милиона мароканци и очакванията са високи. Матчът Марокко-Шотландия е тази нощ в 1 часа българско време, а последната среща на африканците е на 25 юни срещу Хаити.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Ограничено е движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в района на Мурсалево. Трафикът в посока Благоевград се пренасочва в изпреварващата лента, а активната е затворена заради компрометирана дилатационна фуга. От агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват поставената пътна сигнализация.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ексклузивно по радио Веселина. Предпремиерно чухме дуетната песен на Анелия и Десислава «Вярно» с оригинала. Гледайте и официалната премиера на видеоклипа тази вечер, точно в 18 часа, онлайн в каналите на Анелия и Десислава в YouTube. А сега, обратно към нашите приятни културни срещи от близък вик, чрез Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Днес ви питам, кой анимационен герой най-много прилича на вас? По характер, навици или чувство за хумор? Питам ви и ви очаквам с вашите интересни коментари. Още днес, към края на часа, някой от вас ще спечели прекрасен подарък от нашите любезни партньори, а именно една фантастична книга. А защо ви задавам този въпрос? Защото в днешния 19 юни се ражда котаракът Гарфилд. Той е създаден от Джим Дейвис, който забелязал, че по това време има много популярни комикси с кучета, но почти няма такива с котки. Така той решава да създаде герой, който да бъде котка и да притежава типични човешки слабости. Първият комикс с Гарфилд е публикуван на днешния 19 юни 1978 година в едва 41 американски вестника. Никой тогава не подозира, че този рижев котарак ще се превърне в световна културна знаменитост. Много интересни неща ще ви разкажа за това, но всичко след най-добрият микс от песни.

арт, усмивки по радио Веселина. Днес ви питам, кой анимационен герой най-много прилича на вас по характер, навици или чувство за хумор? Дързайте, защото в края на часа някой от вас ще бъде награден. Поглед към Facebook страницата ни, Таня се включва и пише: аз най-много приличам на Мечо Пух. Малко съм разсеяна и обожавам Сладичко. Но винаги съм вярна на приятелите си и вярвам, че най-хубавите неща се случват, когато не бързаш за никъде. Чудесни сте, благодаря. А защо ви задавам този въпрос? Защото в днешния 19 юни, но през 1978 година е публикуван първият комикс Котарака Гарфилд. Откъде идва неговото интересно име? Името Гарфилд не е измислено случайно. Джим Дейвис, неговият създател, го кръщава на своя дядо, Джеймс Гарфилд Дейвис, когато описва като едър, малко сърдит, но добродушен човек. Част от характера на Котарака е вдъхновена именно от него. А защо толкова много обича лазаня? В измислената биография на героя, Гарфилд се ражда в италианския ресторант и още като бебе опитва лазаня. Оттам започва и вечната му любов към това изкусително ястие. А защо хората толкова много го обичат, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи, все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешния 19 юни, преди почти половин век, се появява първият комикс за котарака Гарфилд. Затова днес ви разказвам за него. Според създателят му Джим Дейвис, причината толкова много хора да обичат котарака е много проста. Гарфилд притежава слабости, които всички хора имат. Обича да спи. Аз също. Обича да яде. Мрази диетите, избягва спорта и не обича понеделниците. Хората се разпознават в него и затова го приемат като един от нас. Той дори има и световен рекорд. През 2002 година Гарфилд влиза в книгата на рекордите на Гинес като най-публикувания комикс в целия свят. Появява се в над 2500 вестника и достига до стотици милиони читатели. А какъв е успехът му и извън комиксите, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам:

кой анимационен герой най-много прилича на вас и защо? Уникални коментари. Кристина се включва и пише: това е Рапунцел, защото вярвам, че най-хубавото тепърва предстои. Не се отказвам от мечтите си и винаги търся светлината дори в трудните моменти. Продължете в този дух. На другото включване раздаваме подаръци.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
7: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
8: Така е.
7: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
8: Е, да, нещо.
7: Защото е адски
8: какво?
7: Трудно да може да контролирате.

0: контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари. Ми верно е трудно. И трудно, ма го направихме. Браво. Такси МИБГ, наклона на черта, бизнес. Отивам.
1: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
9: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Кой анимационен герой най-много прилича на вас? Това ви питах днес чрез Facebook страницата на Радио Веселина и чрез нашия ефирен телефон. Както винаги, удивителни коментари, за което безкрайно ви благодаря. А защо ви питам за анимационни герои? Защото днес котаракът Гарфилд празнува своеобразен рожден ден. На 19 юни 1978 година излиза първият комикс за този прекрасен световен герой, който се превръща в абсолютна културна икона. От комиксите Гарфилд преминава към телевизията, киното, играчките, видеоигрите и анимационните сериали. Поредицата Гарфилд и приятели е сред най-обичаните анимации на 80-те и 90-те години. Няколко телевизионни специални епизода дори печелят и награди Еми. И като говорим за награди, сега ред и аз да връча награда на някой от вас, една чудесна книга от нашите любезни партньори. Той се казва Николай Димов и ето какво печели. Честито, Николай Димов, вие получавате книгата Историкът на Елизабет Костова, предоставен от книжарници Сиела. И още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Варна Богомир Коцев отрече твърденията, че след 6 юли градът може да изпадне в криза с сметосъбирането. Договорът с настоящата фирма изтича на 5 юли, а изборът на нов изпълнител за 78 милиона евро без ДДС се обжалва, но Коцев увери, че общината има план и ще го представи на специален брифинг следващата седмица. Той обвини политическите си опоненти в умишлено нагнетяване на напрежение. Коцев беше критикуван за отсъствието си от изслушване в Общинския съвет по темата за сметосъбирането. По друг спорен казус, асфалтирането на две улици, извършено от корпорация КУП, той заяви, че е нормална практика частни дарители да финансират ремонти, но предстои да се изясни произходът на средствата. Кметът съобщи още, че общината вече е изплатила средствата за АГ болницата Света Анна, като подчерта, че това са непредвидени разходи за бюджета. Той призова държавата да предприеме действия за оздравяване на Света Анна, която е почти изцяло държавна собственост, и настоя за смяна на ръководството на лечебното заведение. Върховният касационен съд потвърди присъдата от 10 години затвор за сирийския гражданин Рамадан Мухамад за убийството на негов сънародник в бежанския център в Харманли през юли 2023. Мухамад е намушкал от 21-годишния мъж след възникнал спор, като жертвата е починала на място. Първоначално окръжният съд в Хасково го осъди на 12 години, но апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 10 години. Защитата обжалва пред Върховния касационен съд с твърдение, че подсъдимият не е извършителят, но съдът прие, че доказателствата категорично сочат именно него. Британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки че Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд и така получи право да стане депутат. Условие, което му позволява да успори лидерството на Стармър в лейбористката партия. Бърнам, досегашен кмет на Манчестър, спечели убедително с 55% от гласовете и в речта си очерта визия за нов път за Великобритания, намеквайки за нужда от промяна в партията след тежките загуби на местните избори. Почти 100 лейбористки депутати вече публично искат оставката на Стармър. Премиерът заяви, че е готов за всяко предизвикателство, но предупреди, че вътрешната битка за лидерството би създала хаос в страната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Капитанът Хари Кейн подчерта, че силната емоционална връзка с феновете може да помогне на Англия в стремежа към втора световна титла. След победата с 4-2 над Хърватия в първия матч от група L, в който Кейн вкара 2 гола, отборът отпразнува успеха с феновете под звук.

0: Уците на Уондерлоу, момент, който нападателят определи като много специален. Кейн заяви, че играчите усещат подкрепата както на стадиона, така и от дома и че всички в тима са фенове на израснали с Англия. Той се надява подобни моменти да се повторят и през турнира. Нападателят отбеляза, че в състава има свежест и ново поколение, а той, Джордан Пикфорд и Джон Стоунс вече са сред най-опитните. Според него това лято може да се окаже специално за отбора. В следващите си мачове Англия играе срещу Гана във вторник, а 5 дни по-късно срещу Панама. Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Движението около метростанция летище София, терминал 2 ще бъде частично ограничено от днес до понеделник. Забраната важи за дясната лента в участъка от вход-изход на метрото до отбивката за паркинг П4, който води към София Аерпорт парк. Ограничението ще е в сила всяка вечер от 17 до 6 сутринта в периода 19-22 юни. Причината е тридневен фестивал, който започва днес в София Аерпорт парк.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отпътуваме към прекрасния град Русе. Мой гост днес е Дидо Илиев, който е връзки с обществеността към прекрасния театър в града, защото там бе дадено началото на 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Дидо, здравей!
2: Здравей, Мария! Здравейте и на вашите слушатели!

0: Програмата е част от националния културен календар на Министерството на културата и се реализира подкрепата на община Русе, както и със съдействието на регионалната библиотека Любен Каравелов и Възрожденско читалище Зора, които са така любезни да ни предоставят сцени за изявата на младите режисьори. Включването на конкурса в националния календар, между другото, е признание за нашата устойчивост и значение за развитието на младите театрални творци през годините, тъй като това е вече 8-то издание на конкурса. Тази година за първи път в рамките на конкурса ще бъдат реализирани 4 режисьорски проекта, като нов акцент в програмата е професионална дискусия, посветена на проблемите на младата режисура в България и съвременния театрален контекст, която ще бъде модерирана от професор Камелия Николова, доста позната в театралните среди, и тя ще се случи в събота в 15:30 в Дом Канети в Русе.
1: Конкурсът за млад театрален режисьор Слави Шкаров ще бъде утре в Русе. Има още много интересни неща, които да чуете от моят гост, така че бъдете тук.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Конкурсът за млад театрален режисьор Слави Шкаров ще се състои утре и събира в Руса едни от най-обещаващите млади театрални творци от България, Румъния и Република Северна Македония. За това разговарям днес с Дидо Илиев, който е връзки с обществеността към драматичен театър Сава Огнянов. Има още какво да чуем от него сега.
1: Тази година в конкурса участват петима млади режисьори от България, Република Северна Македония и Румъния. Това са Мария Панайотова, Теодора Силеновска от Република Северна Македония, творческият тандем Еда Коза и Дан Коза от Румъния, както и Любомир Колаксъзов. Хубавото е да отбележим, че те са избрани след селекция от общо 23 кандидатури, която бе направена от театроведа и театрален критик доктор Зазница Каменова. За вашата аудитория е хубаво да съобщя, че младите театрални режисьори пристигнаха в понеделник тук и започнаха веднага работа с актьорите от трупата на драматичен театър Сава Огнянов в Русе, като тази година, понеже са 4 представленията, ще имаме и подкрепата на студенти от НАПФИС. Тази годишното издание е под мотото Лабиринти на настоящето и е интересно, че Мария Панайотова разказва, че разработва проект по 3 пиеси на Маргарит Минков, които са обединени под заглавието да убиеш Минотавъра. Теодора Селеновска от Северна Македония пък съобщи, че ще работи по текста Нито рак, нито риба от Франц Ксавиер Крьоц, който разглежда проблемите на младите хора в условията на технологичния напредък, консуматорското общество и така отчуждението. Румънският творчески тандем Еда и Дан Коза ще представят своята интерпретация на пиесата Акробата, която е на румънския автор Пека Штефан, посветена на емоционалните кризи и човешките взаимоотношения.
0: А как публиката може да участва в самия конкурс, ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: Браво!
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
6: Бизнес, бизнес, бизнес.
7: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Айсвай Магназайм.
11: Подуване, тежест,
12: облегчение след 15 минути.
11: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
10: Магназайм.
11: От Magna Labs.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Най-добрият микс от песни по радио. Василина, след малко компания ще ни прави и Дуа Липа. Сощат хубавата музика тук, но аз оставам в компанията на Дидо Илиев, който е връзки с обществеността към драматичен театър Сава Огнянов, защото там се провежда конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Много любопитно нещо предстои да чуете сега, така че останете с нас.
2: Любопитното е, че показите ще бъдат в събота вечер, началото от 18 часа, тук в Русе, в пространството на доходното здание. Хубавото е, че е свободен и всички млади хора, изкушени от театъра, които са в Русе, биха могли да дойдат и да гледат съвсем безплатно представленията. Тоест, какво са направили младите режисьори в рамките на 30 минути, всеки един от тях показва какво е свършил. И естествено, тук е уловката, ще има и награда на публиката, т.е. всеки един ще може да гласува за неговото любимо произведение. Хубавото на конкурса Слави Шкаров е, че той изгражда млади режисьори, които по-нататък

0: нататък получават своето развитие в страната, не само в Русе. Миналогодишният победител Дюрхан Керим поставя вече успешно в София. Ростислав Георгиев има успешни постановки в Варненския театър и в Благоевградския театър. И общо взето даваме поле за изява на младите хора. Тази година журито е в състав Ина Шкарова, Ненан Витанов от Македония, Михай Константин Ранин от Румъния и театроведа Илко Ганев. Така че още веднъж мога да поканя тези от вас, слушатели на любимото ви радио, които са в Русе да заповядат в събота вечер от 18 часа в пространството на Доходното здание, изкушеница от експерименталния театър. И така, до нови срещи.
1: Искам само да разбера какво ще получи големият победител като награда.
0: Големият победител получава правото да реализира своя постановка следващата година, т.е. следващия театрален сезон. Така че това е една доста хубава и примамлива награда за режисера, който ще спечели.
1: Благодаря за това, което ни сподели, и пожелавам успех и най-добрият да спечели.
0: Нека.
1: И за вас да звучи следващата песен «Русе» с пожелание за прекрасна вечер.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Тя закъснява. Всички вече са там.

0: когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамонте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е финалът на днешните арт усмивки с дата 19 юни. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме. Останете с радио Веселина и след последните новини в 18. Остават 8 минути до тогава. Методи вече е тук и няма търпение да се забавлявате в предаването от честито. Утре сутринта, в събота, в 8 сутринта, слушайте предаването Доктор Здраве. Ще разговаряме с един от водещите специалисти по акушерство и гинекология в България на тема женско здраве. А сега още интересни събития тук. Бъдете с нас в зала Арена 4 Осмици София. 26 септември, 19 часа да преживеете едно велико, лепо брена шоу. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР започва по-строги действия срещу лошата пътна инфраструктура и високия травматизъм по пътищата. Главният секретар Любомир Николов съобщи днес, че до стопаните на пътищата вече се изпращат писма с описани проблеми, а при липса на реакция ведомството ще подава сигнали до прокуратурата. Според МВР, доброто състояние на шосетата е ключово за намаляване на катастрофите. Докато продължават ремонтите на автомагистрала Тракия в пиковите часове, ще се

0: ограничава движението на тирове над 12 тона. В навечерието на летния сезон Николов е разпоредил на областните дирекции да посочат участъците с концентрация на катастрофи, както и места за гонки и дрифтове, за да бъдат взети мерки. От началото на акцията срещу нелегалните състезания са спрени 41 гонки, като санкциите включват глоба от 3000 лева, 12 месеца без книжка и спиране на автомобила за 3 месеца. Геополитическите рискове, климатичните промени и бързото навлизане на нови технологии оформят нова икономическа среда, която изисква по-гъвкави и по-решителни политики. Това стана ясно от разговора между финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Двамата обсъдиха актуалните финансови предизвикателства в рамките на срещата на Нидерландско-Белгийската група в Международния валутен фонд и Нидерландската група в Световната банка, провеждана в България. Донев представи приоритетите на правителството и подчерта, че се финализира бюджетът за 2026. Той посочи, че е започнал процес на фискална консолидация, за да се върне България в рамките на критериите на пакта за стабилност и растеж и да се гарантира дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Пътуващите от Румъния към България през Дунав мост при Гюргево Русе няма да плащат такса мост тази събота. Румънската пътна агенция обяви жеста като символичен подарък по повод 72-та годишнина от откриването на съоръжението, известно като мостът на дружбата. Таксата за преминаване обичайно е 2 евро от българска страна и 15 лей, което е около 2 евро 86 цента от румънска, но за един ден тя отпада за леките автомобили. Мостът е първото българско съоръжение на Дунав при Русе, построено за 2 години и 3 месеца и е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте категорично защити Родри сред критиките за играта му при нулевото равенство с Кабо Верде. Той определи нападките като обидни и подчерта, че полузащитникът остава най-добрият в света, дори когато не е в оптимална форма. Де ла Фуенте заяви, че Родри е ключов за стила на Испания и отхвърли твърденията, че пречи на играта на отбора. Той постави под въпрос дали подобни критики биха били отправени към други световни звезди, като намекна, че към испанските футболисти често се подхожда по-строго.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. До края на юни трябва да приключат ремонтите по автомагистрала Тракия в областите София, Стара Загора и Ямбол, за да се облегчи трафикът. Движението на камиони над 12 тона ще се спира в пиковите часове в петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Тежкотоварните превозни средства ще минават по Подбалканския път. Софийска област, ремонтът е между 33 и 39 км, като движението е двупосочно. Посочно платното за София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Здравейте! Вие сте с Говорител Радио. Следващите 4 часа може да се обаждате и да се поздравявате и да си изберете песен и също така да поздравите хора, които искате да Опа, изкуствен интелект заби. Дай ще караме естествено, па докато не сме се изкуственили. Вие сте с Говорител Радио, Методи Вълча се казвам. Започва честито едно предаване за вашето добро настроение. Ако утре ме няма, не тъжете. Аз един ще падне, друг ще го смени, както е казал поета Вернов или други времена, но истината си е истина. Каня се тук да си покана, то не е коя да е, трябва да е конкретна адреналинка, така да ми оправя настроението, но не знам дали мога да си го позволя. А до тогава, добре, че имам все още силно въображение и зрителна памет. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер! Междуконтинентално пространство започва честито по радио Веселина. Очаквам ви на 08 7880 1080 или през сайта radioveselina.bg. Използвайте ме, докато съм тук, защото ако утре ме няма, не знам...

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: отворете там кой каквото има, защото така по-лесно стават нещата. Ето сега аз вече отварям линията на телефона. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, Методи, Соня съм.
0: Да.
1: Може ли да чуете съм за хоро, която изпълнява Ваня Костова?
0: Епа, би тревало да може, само да видя дали мога да ти я пусна веднага, така и така си първа. А първия понякога е с... преди кого да позвани с тази хоро песен? Хоро, да?
1: Да. Благодаря ти много, добра вечер.
0: А някой ще поздравим ли?
1: Просто искам да я чуя, харесва ми.
0: Добре, сега ще чуеш, благодаря ти за уважането. Добър ден, Мето. Добър вечер, даже бих казал, май аз така понякога се бъркам. Един поздрав за моите братя Коцето и Кирчо, обичам ви, братя, ви чакам с нетърпение от Холандеца. Мама Валя поздравява трите си дъщери, Божидара, Мария и Рая от село Гложене, с пожелания са живи и здрави и все така да я слушат. Така, поздрави за моя син, това е написал Коко. Галина Димитрова за най-добрият от Рибарица със следващите песни. Стела Недялкова, искам да поздравя колежките ми от Горна Оряховица, Рени, Вилянка и Христинка, да сме живи, здрави и много силни всички. Сега, хуро!

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
10: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
11: 3 плюс 1?
12: 3 плюс 1.
11: 3 плюс 1 в Kings Valley.
12: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
11: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въж...

0: парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: О-хо-хо, щом има сагапо, всичко е на нещата уредо. Така, продължаваме напред с поздрави честито 0878-80-10-80 или през сайтот radioveselina.bg. Така може да се обади да се поздравите и да опитате да си изберете песен. Пестичка за гълъб. Все си пее ни на гълъб, който носи клонче от коприна. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Нацелувано сърце!
0: Направа да стои до мен, изгубено те в сърце, но идват бурните вълни и над нашите мечти. Та ли?
1: Може да станеш певец.
0: Аз мога много неща да стана. Много ще се блъскаме с конкуренцията.
1: Имам този кот, се казвам, и този друг Мирен се казва.
0: Моля?
1: Имам две котите, едно се казва Мирен, другото на Митоли.
0: Браво, браво, да се цунат.
1: Да.
0: Две мъжки ли са?
1: На вас са пръсени.
0: Моля се, ти сега ще искаш и риза. Кое? Кое измялка сега? Да, измялка. Мама котка измялка. Така, това е положението, нормално. Поздрав за Геша от София по случай 60 годишния юбилей на много ялета, много каймета и без гайлета. От Огнян Станков. Виолета, специално за митачето, който не спира да се труди. Обичам те, ще обичам само теб. Варенеца, поздравява всички лецкари и нека синьото лято започне сега.

0: с някой уживо. Здравейте.
1: Здравейте, добър ден.
0: Да, слушаме, добър вечер. Кажете.
1: Ми искам един поздрав.
0: Да. Да. Слушам ви. Смеличко, спокойно.
1: Ники Ужаса.
0: Да.
1: За Пачо Секса от Горна Митрополия, Плевенско.
0: Да. Така, да, договорете.
1: С песента на Дара.
0: Да, всяка вечер, една песен няма да ви пускам, нещо
1: добре,
0: друго.
1: Добре, айде тогава нещо друго.
0: Е, да, да, нещо друго, каквото харесаш друго. Кажи.
1: Пачо, коя песен искаш?
0: Тя добре. Добре, че излезе една да...
1: Илиан, на Илиан.
0: Какво на Илиан?
1: Някаква песен на Илиан.
0: Някаква песен на Илиан. Добре, ще има някаква песен на Илиан. Музиката.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: 3+1?
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
12: Къде?
11: Е как къде? В StoreBG.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
15: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
14: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
15: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
14: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
15: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
14: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
16: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
17: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: макар си. Това се повтаря още бая време, така че да. Станчеви и компания, щит рожден ден на старши треньора на Черноморец Балчик. Бъди здрав и все толкова успешен във всичко. И не е лошо да кажете как се казва треньор, ако му знаете името. Да бъде здрав и много щастлива, с приятели добри, празнувай до зори, нека само за на чаши да ехти. На здраве, и казват и най-добрите приятели Стефан и Майя за Даниела Георгиева от компанията в град Пафос, Кипър. Диана Петрова, специално за любимото ми братче Калоян и за двете сладки деца на задната седалка в колата. Сега пътуваме за морето и се забавляваме с радио Веселина. За Мери специално, обичате много пати ми липсваш, от Илян Илиев от Горна Оряховица. Специален поздрав за моя брат Христо от Пловдив, от Кючик, Париж. Веско? Не, Кючик, но няма значение. За неговите братя Коцио и Киро. Кики пише, обичам те днес, утре и завинаги, Мишле. Добър вечер.
1: Добър вечер, Майкъл.
0: Да, слушам те.
1: Обадил се решених хулигана.
0: Така,
1: искам да поздравя моят първи вратовчет Чето от Козар Белин и Плевенско.
0: Така.
1: Послушай 65 годишната му.
0: Жив и здрав да е.
1: Ако може,
0: да.
1: Да е жив и здрав. Ако може, песента по-убила.
0: Ще може малко по-натам.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ей, здравейте! Опа!

0: Пръс. Така, здравейте, приятели. Втория част на честито вече. Ако е първи в него, сега ще разберем. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Аз. Просто ви завиждам как може толкова време да управлявате една радио. Хубава медия.
0: Нищо не управлява вас, това е проблема.
1: Ще може ли да пуснете една хубава песен на Ивана за майката там, като когато била... Аз обаждам отгоре на Ника. Вас клиент съм.
0: Да. Фактура ще искате ли?
1: Ивана пела...
0: Какво пела?
1: Дето пел чужбина Ивана пел чужбина за майка си. Не ги знам как да се песен.
0: Благодаря ти, господи, не. Ще това се сещам.
1: Ще я пуснете ли?
0: Ема не знам коя песен беше за майката са. Дай ориентираме
1: малко. Там, дето за чужбина. Това имате.
0: Аз ако знам всички текстове, да ми гръмне процесора.
1: Знаме човек. Аз съм бил много малък мащаб.
0: Тесно мащабен. Просто така излиза, че съм широко мащабен, но да.
1: Песента на Ивана, някаква песен на Ивана.
0: Да
1: поздравим моята майка, която е на 83 години.
0: Браво, жива и здрава да е.
1: Аз така икам, че загубих брат на 50 години, баща на 40 години и какво ми остава да живея?
0: Така сме, ще живеем. Как е рекал той отгоре, какво правим?
1: Не е точно така.
0: Как да не е така? Колко е казал горе? Шефа това е? Не мога да се бориме с...
1: Нема шеф. Ние си го пишеме.
0: Ти си го пишеш. Да.
1: Хай да намерим тази песен за Ивана, когато пе за майка си, тази тук. Покрия прохапал.
0: Нема как да намерим.
1: Много хубава песен, много тъжна песен.
0: Нема как да намерим тази песен. Аз мога да намеря и сега почвам да я търся, но преди това съм намерил една друга, която поискаха твоите колеги, ако трябва да се израза като теб, а тя е на Веселин Маринов, всъщност в изпълнение на Веселин Маринов и се казва: Ще обичам само теб. Хайде!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Не тръгвайте, са женени, самотата с вас ще си лекуват. За човека, който знали сега. Добър вечер!
1: Добър вечер, може ли нещо, Раро, не е до пари за слушателите, специално са ни това, приятна вечер.
0: За човека, който се опита да... Да, намериха песента, благодаря на Чирпанския, става въпрос за песента на Ивана. Браша, поздравя всички пътуващи от морето за морето, към морето и тези, които са на морето, нека да има нещо шубаво време този ликенд. Дай Боже да е така. И инженера... Инженере, ти от колко време се поздравяваш и по колко пъти на вечер се поздравяваш как така не знаеш, че рекламни поздрави не се изпълняват? Така че, господин инженер, тази вечер, приятна вечер. Твоя съпруг да е малко по-палава тази вечер. Това е поздрав сега. От твоя съпруг да е малко по-палава тази вечер. Десислава, поздравя съпруга си Георги с пожелание за една прекрасна почивка на морето. За тате, който ни кара на морето, с пожелание да не се нерви толкова много, и за мама, която винаги развеселява. Много ви обичам от Николчето. Ицо, по-скоро един специален поздрав за неговата невероятна съпруга Петя. Обичам те, любима моя, ти си моят смисъл на живот и моят свят. Ти си нежна като куприна, ти си слънцето, което изгрява с мен, ти си с най-невероятното сърце, което имаш винаги, което докоснеш му даваш живот и усмивка. Послепис, обичам те до края на живота си. Еми Стамболова сега, аз съм на Илиан Бойт след това. Кой уигра, играш, Надя Топчагич, Пуйченца, Илян Йорданов и Янка Рубкина, Нели и Крум. Обичам те, Ивана, Ало Мамо, все по живота, Галена и Цветелина Янева. Понатам ще има и на Ивана Усмихниса, така че до тук каквото е поръчено, това са песни, които ще чуем. Давайте, вие сте още.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: 3+1?
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
9: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
10: Давам му целувките.
9: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
11: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!

0: Всеки си играе някаква игра. Въпрос е, дали тая игра ще го доведе до успех. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.

0: чакаме за тази песен на Ивана, дето пе от чужбина за...
1: Еми ще почака да след малко ще дойде, то не може веднага да се пусне. Има и други избрани песни, казах, ще има тази песен.
0: Ти си нещо страхотно, аз ти казвам, ти си нещо страхотно.
1: Ама аз съм марципан. Опитвам се да бъда шоколад слешник, ама съм сирал марципан, че има върша работа, да, ще има.
0: Е, човек, аз съм му играл тази игра съм играл преди 30 години.
1: Абе, моля се, сигурен съм в тебе, да, благодаря ти за обаждане. Ето, аз питам кой игра, ето, човек е играл тази игра. Добър вечер. Се не играл и той.
0: Добър вечер, може ли на Диана Еспърс две праско и две череши?
1: Да, за кого?
0: За Николайчо от Горна Митрополия.
1: Те и други песни има тия хора, бе. Стига да сва наследство, бе.
0: От Мачо Секса, бе.
1: А, верно ли?
0: Да.
1: А що му вика така?
0: Аз съм Мачо Секса, дето се обаждам.
1: Ама некои вика ли ти така или ти сам се кръстил така?
0: Не, по принцип така са ме кръстили.
1: А, защо?
0: Село умърна е.
1: А, защо? Питам така сте кръстил.
0: Защото обичам...
1: Обичаш такива...
0: Женичките.
1: Страстно, обичам женичките, да ги я в очичките, да. Така, Наско поздравява... Ще да има дали ще поздрави. Да. Наско поздравява Тедито Красимир. Поздравява цех 300 Лясковец. Пожелание за приятни почивни дни от техния колега Красимир. Божан Зветков... Специално за най-работната колежка Валето Андреева, успешен сезон в кухнята на Ада от Раймето и Нелджихан. Пожелаваме успех на Венета от Благоево. Марио поздравява семейството си, което в момента пътува от Норвегия към България на път за ферибота между Швеция и Германия. Радио Веселина успешно се бори с куката. Поздравявам и водещия. Да, това е добре. Благодаря Влади Яни за Тошо и Ванчето, село Церетелево, ако те правилно слагам ударението. За Виктор и Джулия Дилянови от Мадан с пожелание за прекрасно детство, са живи, здрави и много щастливи. Много ги обичам от майка им Емилия Буюклиева. Живи и здрави да са цялото семейство. Цветан пише така, а Цветан да, за песента на Ивана. Да, добре, че сме на живо. Ако бехме на запис, нямаше да ми помогнете, но Трентафилус ще го има малко по-натам. Некой дава зора, ама дава си зора, ама нема станат нещата. Телефонарско, шопа да не стана. Добър вечер.
2: Ало, здравейте.
1: Здравейте, кажете.
2: Искам да направя един поздрав.
1: Заповядайте, слушам ви.
2: За момчетата от затвора Ловеч, за четвърта група.
1: Добре.
2: С песента на Кали, нашата, на 4-4-2.
1: Вие па там само 4 големи, 4 малки и 2 за изпътли. Живи и здрави да сте и скоро да сте навън.

0: Jaš, jaš, jabelki, da bъдеш вечно млад. Тра-да-та-да-и-да, тра-да-та-да-и-да. Поздрав за рожденника, дядо Пламен. Бъди много здрав и щастлив от Пламко с следващите песни. Някой звъни, ама няма да можем да го чуем. Те без това малко ми прекъсва слушалките, така че ако не ви разбера, да знаете къде се крие причината, не е нито във вас, нито в мен. Стефи Илиева пише: мила мамо Мери, много те обичам, искам вече да те гушна. Обичам те, любими котце, ти си всичко за мен, до теб ще съм завинаги, от Мария. Валентина Андреева: за най-добрия главен готвач Боби Целувки, за Благов от неговото всичко, за харта е на дъното, обичам те от Благова. Така. Кога става тук сега? Същата история. Добре, след като не можем да се чуем, да чуем една песен, която ще я чуем, защото тя е в програмата. Анелия и Крум и песната обичната, но междувременно някой звънна. Здравей ти!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер, здравей ти!
1: Здравейте! Да. Един поздрав след Шерифомолк, но тук некъде в София, юли, седма час, независимо какво пуснеш това, ако мога някой от тия старите на Лепа Врена,
0: да,
1: ще чакам.
0: А ти како се зовеш?
1: Моя?
0: Како се зовеш?
1: Веселина, като радио Веселина.
0: Веселина, веселина, моя весела душа, ще ти пусна Лепа Брена преди полунощ. Ще ти пусна Лепа Брена преди полунощ и след това ще замина. Обичам те!
2: Радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Продължаваме с Ариан.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тук сега се чуда, тази песен за българите чужбина, дали става въпрос за българите в България? Защото сигурно не съм я слушал цялата. Хайде, живон, здравей, здравей! Цъкни вефа, да чуем кидика как са директ. Опа! Нема стане, добре. Така, Слави Трифонов обещах, по-натам ще го чуем и него. Така, за Кикос много обич, Коце и аз ще бъдем винаги до теб от Марчето. Така, от Ачо 61-цата, поздрав за Наско Барона и Сашо Тариката, които са на път за Ергенското. Поздрави за най-добрите комбайнери Борис и Наско на землището на стил Войвода, лека и без аварийна жертва от Виолета. Полими Лас Поляро, аз поздрави за цялата компания от Салоники, Евхаристо и на здраве от, да, от Калчо. Планът е специално за гости на верандата в Златоград, за Миленка и Миленка, за Анатолий и Борислав и за Венка. На здраве. Ангел Зантов за Иван Питона, жив и здрав да е. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, слушам ви.
1: Искаме да отваря специален поздрав за Мирито от Велико Търново. Ще може ли с нас в Маринова един за друг песента?
0: Така, с кого е поздрава?
1: Поздрава от Илян Стефанов Илиев, нения съпруг. Я поздравявам с тази песен.
0: Така.
1: И да поздравим вашето радио, най-доброто сте. Добре, че сте ви. И ви има.
0: За да те има. С нощи сте искали тази песен, така че ще има друго на Софи Маринова, което беше пожелано. Сега е Мрах и Твой съм, бейби. И след това все по живота, две бейбита.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Здраве, решия, здрави, и здрави продължаваме. Още една часа. Ще искам да кажа, ако да може всички да разберат, това ще си до порадио Веселина. Продължаваме с поздрави за Бад Венци с много целувки, много прегръдки от Саша и Ира. Има ли, няма ли, ще разберем малко по-късно. До края на този час са избрани песните, между другото. Поздрав за Берко от Кържали, от приятелите от Стокхолм. Стокхолмския синдром, аз съм заразнен от него. Обичам да ме арестуват. От компанията е поздрава. Сезго, нека да звучу за рибарите от Римския мост, за Майтап. Мартичка, обичам те. Майтап да става.

0: Вени, всичко ще е наред. От Нелсън. Пардонирам се понякога, когато си наживо, сега ако бях на запис, ще го изрежем. Аз нали съм наживо и понякога прокашливам. Между другото, понеже знам, че слушай Клеопатра, след малко ще има... Кой? Кралица си цело цвета, лепа моя Клеопатра. Лепа моя, демек е убава. Добър вечер, защото лепа Брена е хубава жена, не е само, нали, име лепа. О, кажи!
1: Методи?
0: Аз, кажи!
1: Може ли да поздравя? Имате ли лип с писенца Руска е водка с вода, боня от негота баба?
0: Душичко!
1: Което много го обича.
0: Душичко, абе, само една песен искаш, дай някоя друга да разнообразиме малко.
1: Ами той обича тази песня, нали Руска?
0: Ам то, аз всека вечер го пускам 10 човека, където обичат една и съща песен, верно ще мина на запис.
1: Ай, пусни!
0: Какво? Руская водка, що ти натварила? Ей, руската водка била виновна. Да ще видя, аз отдавна мая съм я пускал. Понякога си пия сам самин. Ей така, насам натам.
2: Радио Веселина.

внимавайте, докато шофирате, не се разсейвайте, че ляво праскова, дясно череша, аха. Специален кардио поздрав.

0: желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.
1: Так, за прерийния шофьор да внимава с полегналите полицаи, защото все пак е петък вечер.

0: To be continued. Явно позорите в следващото случай, въпросната дама наистина как издържа на това напрежение всеки ден, това си, всеки ден да си причина за един развод. Това не знам каква е тази тежест, какви са тези плещи или плещи. Плещи трябва да са. Не, че не знам и българския език къде отиде ер голям. Между другото, няма го. Толкова остана. Нема ер голям, нема лев, нема десен, Джан Джун, глей са какво става. Специален поздрав са Венци Земеделица от Сарайта, от Йоско Костинбродския. Светослав Стоянов за бригадата, която прави мазилка от Сунгур Оларе. За моята меча чакам да ми се обади в най-скоро време от Штилянова, там някъде и през Лудия, който поздравя Лудия му брат Мечо, да не се отчаива, всичко наред, главата горе. Горе, главата, горе и двете. Много го обичам. Кой знани сега? Здравейте! Те.
1: Добър вечер!
0: Да,
1: да. Поздрав за майка ми с на Весели Маринов горчиво вино.
0: Да, така.
1: От сина и Пачо.
0: Така.
1: Жива и здрава, права и корава.
0: Най-вече последното. Тора Телефтея. Тора Телефтея, най-вероятно, на Трентафилос. Казвам ви, какво е избрано да се ориентирате, защото до края на часа всичко е фул макс, бейби. Емилия и Софи Маринова, живот. Усмихни се на Ивана. Любов нова, искахте песен на Лепа Брена. Това ке биде. Райна Калино Калинче. Радиша Урошевич. Чия ли си душо? Красиви лъжи Криско и Галена, Фики Азис, има ли, нема ли? Ще ме търсиш, Меди. Последния час ще започне с руска водка. Що ти натварила? Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да, кажете.
2: За най-принца на возещите. На... Да. Не на Европа, направо.
0: Направо over the world. Over the world, да. Така?
2: Сериозно. Един пазър на тебе. Да. За Васил от Берлин.
0: Така.
2: Аз съм срам.
0: Да, кажи се.
2: Сега е дуба, бабо, е дуба, която му.

0: Sprechen Sie Deutsch? Продължи на там, сестро. Кажи си думата, изповядай се, сестро.
1: Може ли?
0: Да, сестро. Къде се загреши?
1: На един Мурат.
0: На кой?
1: Мурат Евгин ли? Така казва
0: се. I don't know.
1: Шехит.
0: Последно, много имена каза, това не е някакъв шейх.
1: Не, не. Да? Мурат Евгин шехит, той... Понеже, нали, герои са много турци и те се събрали в момента, брат ми, те се говорихме.
0: Аз гледам, варя.
1: Сетихте ли се, господине?
0: Не, госпожо или госпожице.
1: Не се сеща.
0: Още, все още, защо? Къде е причината? В мъжете.
1: Това съм млада още.
0: На колко сте, бе, госпожо?
1: Е, 25.
0: На 25? Уау! А я съм на 25, ама евро. Да, мисля, че ще мога да направим обмяна в курса. Добре, сега, кого поздравяваме конкретно, да ми кажете, че се ви обърка?
1: Васил от Берлин.
0: А, за Васил от Берлин всички песни до края на вечерта. Ще видя това име, така ще го потърся, което ми го казахте, този триножник. Но, сега поне съм разбрал коя песен е на Трент Афилос. И ето я и нея. Тора Телефтея. Е, Агапи му.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не.
4: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Ма за теб го правим. Анонимно.

0: наша клиентко. Вземи такси ми for business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: да изживеем времето качествено и ползотворно. Специален поздрав за Сарайте на Йоско и за бат Ивчо от село Кюлевча. Къде ли да бе? Шуменско. И Митко от село Кюлевча, от бат Венко, от гара Хитрино, от Йоско Костинбродския. Мария Дикова. Специален поздрав за Кеко, Пешката, Дерица и семейство Дикови по повод началото на летния дворен сезон, с пожелание за още много такива весели събирания с вкусна рибка и пивка бира. Лятото горещо, много е добре. Борисов ще пусна песента, това дето си го написал, обаче няма как да го кажа, нито модела на автомобила, нито пък елепа и регистрационния му номер. От Нена, липсваш ми. Тук явно е по-важно да се каже коя е песента, а не кой на кого липсва. Беатрис поздравява Краско, обичам те. Поздрави за Светослав Стоянов, моето съни, обичам те, от Рени и Боби. Дихание, Орлин Горанов, ще го чуем. Като гледам, ще е в следващия час, но ще го чуем. За моите любими момчета, бъдете силни и винаги един до друг, обичам ви от мама Вери. Добър вечер!
1: Добър вечер!

0: Може ли един поздрав за Зоя, за Иван, за Паша и за...
1: И за кого? Давайте, не се слушате. Ми не се слушате по радиото. Намалете радиото и кажете поздрава.
0: Един поздрав за Зоя, за Иван, за Паша и за колежката с някакъв кючехов в маден кючех.
1: Е, аз мазни кючеци не пускам. Сега ще пусна една песен, която по-скоро е една изпълнителка, която обещах, понеже нямахте предпочитанията за песен. Какво да правя? Я избрах, но преди това да чуем още някой. Да.
0: Да,
1: да, здравейте.
0: Нещо прекъсна.
1: Не, аз ви прекъснах. Вие си направихте поздрава, но ви казах, че мазни кючеци не пускам. Сега една хубава песен на една хубава жена по едно хубаво радио за едни хубави хора в едно хубаво време. Тръгни е радше. Се нещо ще те... Няма да го повтарям. Просто ще запазя финала на доброто. Не знам дали ме чувате. Аз не се чувам слушалките. Хубаво нещо предстои.

0: българския вариант. Така, песните до края на вечерта са избрани. Първо да чуем някои и ще се опитам да ви кажа кои са тези, които не съм ви казал. Здравейте, на живо се слушам ви.
1: Здравейте, истина позовете Клеопатра. Аз съм Марк Аврей.
0: О, Цезаре, о, Цезаре. Чуваш ли ме, че ми прекъсна слушалки да не дам? Давай, говори.
1: Чувам те много добре.
0: Аве, аве.
1: Следващите песни.
0: Да, да, добре.
1: И да ми сложи в чашата...
0: Змийско такова, змийска течност.
1: Диамант.
0: Ей, ти колко си тарика. Добре, разбрахте. Всички песни до края от Марк Аврели за Клеопатра.
1: Айде,
0: Цезаре, аз съм Цезар. Специален поздрав за втория етаж. Самораново, обичам те душа, поздравите са от Стефани Крумова. Поздрави Зиво от София с следващите песни. Така, айде, Райне!

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
8: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
12: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
13: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
14: Айсвайт Магназайм.
15: Подуване, тежест,
16: облегчение след 15 минути.
15: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Да, винаги трябва да има причина. Това е поздрави за топ доставчика на касата от Тяната. От Габи за Спаси с много обич. За Спаси от неговата сестра Габи. Пожелание за приятна вечер и всичко най-хубаво. Ани поздравява най-яките момичета на магистрала Тракия за Теди, Вени и Ани. Морето ни очаква и ние зелено и солено на яката каравана в Созопол. Браво! Браво! Продължавайте същото темпо, както и ние. Сега има ли, няма ли? Чувате? Пък, пък, пък, пък, пък, пък, пък. Айде, фики, фики, язис, фики, язис.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Чика! Сега малко ще ви кажа кои са песните до края на вечерта. Така. Добър вечер, първо да чуя кой се обажда. Ако мога го чуя, разбира
4: се. Да, обаждам се за песента на Наталия Сълзи.
3: Значи, току-що за трети път казах, даже айде за теб да е за първи, че песните до края са избрани, така че...
4: Много се извинявам.
3: Няма нищо.
4: Не ви разбрах. Да. Не се шегувам.
3: Моля?

0: Кое?
1: Изобщо не се шегувам. Изобщо не ми разбрах какво казахте.
0: Ето да, затова казвам, така че може да поздравите някого с всички песни до края на вечерта. Да, за всички за твои приятели. Поздрав за... Да, ете тук е латиницата. Болта е, си пише някакви глупости. Нема ти проща. Поздрав си, много ясно. За всички приятели от Андрея Панайотова. Борис Борисов, специално за компанията от село Буново, да са живи и здрави, да внимават да не изгорят пржолите. Добър вечер!
2: Здравейте! Искам да направя един специален поздрав.
0: Да.
2: Аз съм Мария и искам да поздравя Кико, Коце, Веско и Христо и да им кажа, че те са най-силните момчета и всичко ще мине.
0: Добре, дай Боже да бъде така. Мерили, нека всеки твой ден е изпълнен с радост, усмивки и красиви моменти. Бъди здрава и продължавай да правиш света по-светъл. От Бат Илко. Иван поздравява Десислава с много любов. Поздрави с следващите песни и за Христо, по случай неговият рожден ден, да бъде жив, да бъде здрав, да бъде много, много щастлив и весела вечер от цялата компания, която се намира около него. Поздрави с следващите песни, разбира се, правяме и за най-страхотната майка на света. Тя се казва Валя. Валя, обичаме те. Най-вече от нейния съпруг Любо, който и казва, че ще бъде винаги до нея. Честит празник и на здраве, разбира се. А, да не забравя да ви кажа кои са песните до края. Орлин Горанов, Тутурутка, Руска Яводка, Шадравани, Таня Боева, Слави Трифонов, Само остани, Шериф Коневич, Ако Коневич, ако е любов грех, Не искам без теб, Надислава и Тони Стораро, Битълс, Берковската духова музика и Граф Льоконт. Накрая ще направя плах опит за живо обаждане. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Йо, да, кажете.
1: Един поздрав да. От живото глас за моята съпруга Валентина Сакраза с песните 10 вечер са избрани.
0: Така.
1: Всички ти?
0: Така. За нея.
1: Да е жива и здрава.
0: Добре. А вие сте?
1: Данил.
0: Данил, жив и здрав да бъдете и вие. И самотен съм, и крача, и зелувам стъпките ти в мрака. Той ще го изпее доста по-добре от мен и доста по-въздействащо.
3: Радио Веселина.

Плис, плис, казал морския близ. Брис. Добър вечер, опитайте отново. Поздрави за най-любящия съпруг от Димитринка Кенарева. Тати, поздравя семейство Георгия от Бургас. И дано компотите да станат сладки на здраве от тати. Поздрав от Стефка за нейния съпруг, който се казва Сашо Друмева, пише. Може би е Сашо Друмев, не знам. Но от Стефка за Сашо много обич за 40 години от тяхната сватба. Бъдете здрави, бъдете щастливи и все така да се любите, тачите и милеете. Поздрав с

0: следващите песни и за Мария, която става на 32 години. Поздрави да са от цялата нейна компания и да внимава да налезе в морето с дрехите. Това пише, това казвам. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искаме да поздравим Стефка Христова от Пловдив. Да е жива и здрава, весела и щастлива. Много успехи и късмети. Тя ми е най-голямата приятелка. Даниела от Пловдив.
0: Добре.
1: Тя е сръбска.
0: Добре, Даниела.
1: Тя ме е като... Ай, като слънцето, като залеса и за мен. Много добър човек и просто е душе върховен човек.
0: Браво.
1: Ми е голяма.
0: Браво. Така да бъде, да се разбирате. Сръб следващата... сръбска песен ще бъде на Шабан Шаолич, но тя ще прозвучи веднага след като чуем една песен за една руска какво...

0: Оставам още малко. Оставам още малко, че съм целия ден с колелото и трябва да си ода по светло горе доле. Доле. Да, добър вечер, здравейте, заповядайте. Да, кой се обажда?
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Радослав Хайтов се обажда. Искаме на специална, така да кажем, песен за нашата компания от село Сино, които ви слушаме всяка вечер с пълно удоволствие.
0: Така.
1: Ако може с песента да ни поздравите на Василис Карас.
0: Не може, отдавна са избрани песните, до края няма гръцко. Първото гръцко е в 10:15, Никос Вертис ще пее.
1: Еми, значи с всички песни може
0: да,
1: ли до края?
0: Да, да, всички песни, даже до полунощ.
1: Ето това е.
0: Мам, аз съм ларж, бе, аз съм ларж.
1: Не знам.
0: Да.
1: Господин Петрови Волчев, да,
0: аз... Аз съм твоя ангел, аз съм твоя бог, аз съм твоя демон, силен и жесток. Поздрав за най-редовната компания от село Обрушище. Нека да все така се събираме за уикенда. На здраве от Валентин, за Тодор Козарев, Деян Генев, Галина Костова, Габриела и малкия Ивайло от Валентин Кирев. Роси поздравява Пандиос, пожелание за лека нощ. Обичам те. Поздрав за приятелките Биска, Габи, Цвети, които празнуват, че са се събрали. Още... Няма да, да може да включа някой на живо сега. Следващата песен отива специално само за Спаси и само за Спаси и само за Спаси.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започна ретромикса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Радио Веселина.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, това сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо месец април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки, според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Картофите, например, са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпване.

на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през месец май спрямо април. Президента Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Това става съобразно процедурата, в рамките на която се проведоха публични консултации с партиите, а по-късно беше проведено и изслушване на предложените кандидати. Председател на комисията ще бъде Георги Хорозов от Прогресивна България. Новия състав на ЦИК започва мандата си на 23 юни. Омбудсмана Велислава Делчева настоя за увеличение на месечните помощи за деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. По думите и размера на помощите не е актуализиран трета поредна година, въпреки растящите разходи за лечение, рехабилитация и грижи. Делчева предлага въвеждане на механизъм за ежегодна индексация на помощите според инфлацията и социалните показатели. Тя обръща внимание и на практиката, част от средствата за деца с най-тежки увреждания да се използват за заплащане на лични асистенти, вместо за нуждите на самите деца. По данни в препоръката, промените биха засегнали близо 8200 деца и техните семейства. България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където беше открита туристическа конференция. По думите му, основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващия спад на германския пазар. Според министъра, причините за това не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара. От туристическия бранш казаха, че очакват спад между 25 и 30% на германския туристически пазар спрямо 2025 година, или с 120 000 души по-малко, като една от причините за това е липсата на достатъчен самолетен капацитет. Проблема проистича от прекратяването на партньорството между два самолетни превозвача. В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на Луфтханза с цел изграждане на по-силна летателна програма за сезон 2027. Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия заради войната срещу Украйна, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък са включени общо 34 лица и 47 организации. В санкционния списък попада и компания, участвала в разработването на система за лицево разпознаване, използвана за наблюдение и задържане на независими журналисти, опозиционни активисти и участници в мирни протести в подкрепа на покойния опозиционен лидер Алексей Навални и срещу войната в Украйна. Съвета също така удължи до 23 юни 2027 година действащите санкции, въведени още след анексирането на Крим и Севастопол от Русия. Унгарският парламент прие 16-то изменение на Конституцията, което наред с други разпоредби ограничава максималния мандат на министър-председателя до 8 години. Поправката, внесена от депутати от управляващата партия ТИСА, беше приета с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се. Това беше едно от предизборните обещания на проевропейския консерватор Петер Мадяр, като по този начин унгарските депутати предотвратяват завръщането на власт на националиста Виктор Орбан. Новата поправка в Конституцията предвижда, че никой не може да бъде избиран за премиер, ако вече е заемал този пост в продължение на 8 години, дори ако става дума за два непоследователни мандата. 8-годишният период важи за всеки мандат, започнал след 2 май 1990 година. От основния закон също така се заличава разпоредбата за създаване на така наречената служба за защита на суверенитета. Заличената разпоредба гласеше, че това е независим орган за защита на конституционната идентичност. Освен това беше прият и нов текст в Конституцията, който предвижда, че всички държавни активи, поверени на така наречените фондации за управление на имущество в обществен интерес, остават държавна собственост, ако дадена фондация бъде ликвидирана. Това важи както за самите активи, така и за всички доходи, които те генерират. Фондациите за управление на имущество в обществен интерес обхващат специфични юридически и икономически структури, създадени по време на управлението на бивши

0: че е унгарски премиер Виктор Орбан. Понастоящем в Унгария има 34 такива фондации, контролиращи значителни държавни активи, включително 21 университета. Великобритания продължава напред с плановете за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, обяви премиера Кир Стармър. Ще бъдат наложени ограничения и за включването им в платформи за игри и в стриминга на живо. При обявяването на мярката Стармър заяви, че тя е мотивирана от негативното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, включително онлайн турмоза, както и от факта, че са създадени така, че да предизвикват пристрастяване. Мерките ще върнат детството на децата, смята Стармър. Забраната ще обхване YouTube, Facebook, X, Snapchat, TikTok, Instagram, както и сайтове за игри. Платформите за съобщения, като WhatsApp и Signal, няма да бъдат засегнати. Великобритания ще отиде по-далеч в ограниченията от Австралия, първата страна, която въведе строги ограничения върху социалните мрежи за деца. Ако забраната бъде одобрена от британския парламент, тя ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Очаквано редица компании, които стоят зад някои от споменатите социални мрежи, коментираха, че подобна мярка само ще навреди на подрастващите. Според тях това вече се е доказало и в Австралия, защото децата заобикалят ограниченията, като се насочват към други, много по-несигурни платформи и мрежи, които не са обект на толкова строги регулации и не полагат такива големи усилия, за да филтрират вредното или забранено за деца съдържание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев заяви в Шумен, че правителството работи усилено по подготовката на държавния бюджет за тази година, като финансовата ситуация е изключително сложна. По думите му, държавната хазна е изправена пред сериозни ограничения, а използваните през последните години механизми за осигуряване на допълнителни приходи вече са изчерпани. Радев посочи, че редица държавни дружества са в затруднено финансово състояние след поредица от декапитализации, а възможностите за еднократни фискални мерки са изчерпани. Премиера обясни, че усилията са насочени в две основни посоки – повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на бюджетните разходи. Целта е да бъде намален дефицита и да се ограничи необходимостта от поемане на нов държавен дълг. Според него обаче рязкото свиване на дефицита до 3% в рамките на една година е практически невъзможно предвид завареното финансово състояние. Радев допълни, че се очаква бюджета да бъде внесен и прият до края на месеца, като Европейската комисия ще оцени както размера на дефицита, така и конкретните мерки за финансова стабилизация. По думите му, от това ще зависи и развитието на процедурата за свръхдефицит срещу България. По международната тема за отношенията между Съединените щати и Иран, Радев приветства постигнатото споразумение за прекратяване на военните действия и изрази надежда то да бъде трайно. Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Така лидера на Продължаваме промяната Асен Василев отговори на казаното от премиера за празната държавна хазна. Василев разкритикува и забавената подготовка на бюджета за тази година. От Продължаваме промяната потвърдиха още, че ще издигнат общ кандидат за президент заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е бившия служебен премиер Андрей Гюров. В обращение към 52-то Народно събрание, Обществения съвет към Централната избирателна комисия призова депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от 2 месеца работно парламентарно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в закона за съдебната власт и предвид на трупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съвета препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватни изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Лидера на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. По думите на Пеевски, промените са продиктувани и от проведени през последните месеци срещи с представители на местните организации, членове и симпатизанти на ДПС. В представения списък на състава на Централното оперативно бюро има петима заместник-председатели, сред които са Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова. Сравнението с предишните членове показва, че в тясното ръководство вече не са Станислав Анастасов и Йордан Цонев, които бяха заместник-председатели, както и членовете Хамид Хамид, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Гръцките власти освободиха от ареста 35-годишен българин, който беше задържан в Солун по подозрение за шпионаж след заснемане на военен обект с дрон. Пред прокуратурата мъжът заявил, че използва устройството, за да го демонстрира пред свои приятели и не

0: знаел, че е заснел охраняван военен обект в квартал Каламария. Разследващите открили снимките при проверка на паметта на дрона. Българина признал също, че не притежава необходимите разрешителни и лиценз за управление на безпилотния летателен апарат. Прокуратурата е преценила, че няма риск той да се укрие или да извърши ново нарушение, поради което е разпоредила освобождаването му. Наложени са му обаче ограничителни мерки, забрана да напуска Гърция и задължение периодично да се явява в местното полицейско управление. Според полицията, мъжът живее постоянно в Гърция от около 20 години, има постоянна работа и чисто съдебно минало. Мащабна международна схема за незаконни финансови операции беше разбита в италианския град Прато. Тя е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция. Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни транзакции и неформални разплащателни механизми, за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система. По данни на прокуратурата, от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната е действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. В рамките на операцията разследващите са конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съда вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са били поставени под домашен арест. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като най-зрелищния политически митинг в своята кариера. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавния глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250 годишнината от създаването на Съединените щати. По думите му, кулминацията на честванията ще бъде най-голямата заря в историята. Тръмп съобщи, че в проява ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента. Според американския лидер, събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта си за редовен бюджет за тази година. Той добави, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти, като уточни, че финансовото министерство работи и по бюджета за следващата година. Относно предложенията на председателя на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури и заплащане на осигуровките от държавните служители, Гълъб Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение и да дава свои. Бюджетната комисия одобри на второ четене възможността правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг. Основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Управляващите отговориха, че правителството се нуждае от гъвкавост да прибягва към дълговите пазари при ликвидни потребности, особено през летните месеци. Парите са основно за разплащане на текущи разходи, включително за увеличението на пенсиите, както и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Правителството работи за ограничаване на сивата икономика, насърчаване на производството и заетостта и увеличаване на приходите в бюджета. Това е заявил премиера Румен Радев по време на среща с ръководството на КНСБ в Министерския съвет. По време на разговора са били обсъдени подготовката на бюджета за тази година, политиката по доходите в обществения сектор, проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и данните за спад в индустриалното производство. От КНСБ са акцентирали върху необходимостта от по-бърза трансформация на икономиката към производство на продукти с висока добавена стойност. В отговор премиера е посочил, че кабинета работи за модернизация на икономиката и за по-активно участие на български компании във веригите за доставки по държавни договори. Съда в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров като кмет на Лом. Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от Общинското дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. В края на месец май районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а Окръжният съд в Монтана го е отменил. Според адвоката на Петров, съда е приел доводите в жалбата, че определението на районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото. Над 50 на 100 от анулираните писмени работи от матурата по български език и литература са в област Благоевград, съобщиха от Регионалното управление по образованието. 54 от общо за страната 107 зрелостници са дали почти идентични отговори на задачите в трите модула от Държавния зрелостен изпит. Анулираните работи са на ученици от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич, 25. Една от хипотезите за скандалните резултати от матурата по български език е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Образователното министерство, предизвикаха сериозно напрежение в областта. Пред общественото радио, началника на Регионалното управление по образование Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. На среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския

0: българския бизнес, новото ръководство на пътната агенция увери, че ремонтите на магистралите Тракия и Хемус ще завършат до края на месец юни, с което пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-спокойно. За улеснение на преминаването по магистрала Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента на магистрала Тракия се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област. На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии и по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти, да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията, и бизнеса в сътрудничество и диалог да планират работните си програми. 85% от водите за къпане в Европа са били с отлични условия през миналата година. Данните са от публикувания нов доклад на Европейската комисия за състоянието на водите за къпане. В България 96,9% от водите за къпане са с отлично качество. 96% от всички места за къпане в Евросъюза, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като лоши. Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през миналата година е останало стабилно в сравнение с предходната. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95% или повече. Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с Еврокомисията, показват къде пловците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Представителите на транспортния бранш определиха като удовлетворителна срещата си с премиера Румен Радев в Министерския съвет. Те съобщиха, че са получили уверение от правителството, че в бюджета за тази година ще бъдат заложени средства за подпомагане на сектора чрез компенсации за горива и тол такси. От бранша посочиха, че се очаква да заработи и схемата за отлагане на лизинговите вноски. По думите на превозвачите, ще се търсят възможности помощта да достигне възможно най-бързо до фирмите. Сред обсъдените теми са били исканията за проверки на застрахователния пазар от страна на регулаторите, както и необходимостта от допълнителни мерки в подкрепа на сектора. От транспортния бранш заявиха, че за сега не планират протестни действия, като подчертаха, че очакват поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Предстои да бъдат уточнени конкретните механизми за предоставяне на помощта. Министерството на труда и социалната политика предлага промяна в начина на изплащане на помощите за отопление. Вместо както до сега, средствата да се получават наведнъж, те да се изплащат на два транша. Проекта за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Според предложението, помощите за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца, който следва одобрението на кандидатите, а средствата за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро планиране на бюджетните разходи и с факта, че най-голямото потребление на енергия е през зимните месеци декември, януари и февруари. Според ведомството, новия механизъм ще осигури по-добра подкрепа в периода на най-голяма нужда и ще намали риска от нецелево изразходване на средствата. През последния отоплителен сезон помощта беше в размер на 606 лева и 70 стотинки за 5-те зимни месеца. Кандидатстването за новия отоплителен сезон ще бъде от 1 юли до 31 октомври. Ремонта в спешното отделение към Пазарджишката многопрофилна болница за активно лечение трябва да приключи до началото на август. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и ръководството на болницата не носи вина за драстичното забавене на ремонтните дейности. Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавенето са проблеми с медицинските газови инсталации, строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителя на строителната фирма е дал уверение, че ремонта в спешното отделение ще приключи в края на юли, каза директора на РЗИ Пазарджик доктор Димитър Савов, който логистично наблюдава процеса. За да приключат ремонтните дейности, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в службата дали изразяват съгласие да бъдат изпълняващ функциите директор на следствието. От всички съгласие бяха дали петима, бившия член на Висшия съдебен съвет, следователя Ясен Тодоров, говорителя на следствието Мариан Маринов, както и Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Преди гласуването, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения. Окръжният съд в Хасково образува наказателно дело срещу бившия директор на териториалната дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки, обвинен в длъжностно престъпление на митническия пункт Капитан Андреево. Според обвинението, през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил камион с транзитна пратка от 1400 мастербокса цигари да бъде конвоиран до митническия пункт Видин, откъдето да напусне страната. Превозното средство е било отклонено за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за движение на рискови стоки. Прокуратурата твърди, че целта е била да се осигури облага за търговско дружество чрез избягване на плащането на близо 2 милиона и 900 хиляди лева акциз, което е можело да нанесе щети на държавния бюджет. Ако вината бъде доказана, закона предвижда наказание от 1 до 8 години затвор. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Според данните на агенция Митници, за първото тримесечие на тази година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо 5 пъти повече в сравнение с периода януари-март миналата година. Гърция затяга санкциите срещу опасното шофиране, участието в нелегалните

0: автомобилни гонки, неносенето на каски от мотористи и неправилното паркиране. От Министерството на транспорта съобщиха за значително увеличение на глобите при редица нарушения. Така, например, шофьори, участващи в улични състезания или управляващи автомобил със скорост над 200 км в час, ще бъдат санкционирани с между 2000 и 8000 евро. Освен това, книжката им ще бъде отнемана за срок от 4 години. По-строги ще бъдат наказанията и при повторно нарушение в рамките на 5 години. Агресивното поведение на пътя ще се санкционира с глоба от 350 евро. По новите правила, мотористите без каска ще бъдат глобявани, както и техните спътници. Сериозни мерки се предприемат и срещу неправилното паркиране в Атина. Глобите за нарушения вече могат да достигнат до 1200 евро, като е предвидено и отнемане на шофьорската книжка. Гръцките власти предупредиха, че ако новите мерки не доведат до намаляване на пътните произшествия, ще бъдат въведени още по-строги санкции. Евродепутатите приеха окончателно законодателството за търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати, за да се коригират митата върху вноса на някои американски стоки. Европейският парламент забави доста дълго даването на зелена светлина заради проблемите от началото на годината, свързани с претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия. Евродепутатите искаха също в споразумението да бъдат включени предпазни клаузи, които дават възможност на Европейския съюз да го прекрати в случай, че то стане много неизгодно за Европа. Споразумението е свързано с това, че Европа ще внася безмитни промишлени американски стоки, както и морски продукти, а в същото време европейските стоки ще останат с мита от 15%. Евродепутатите искат предпазни клаузи за продуктите, свързани с алуминия и стоманата, защото се опасяват, че Доналд Тръмп може да увеличи митата за тези продукти, които Съединените щати внасят от Европа. Евродепутатите успяха също така да вкарат в гласуваните два законопроекта и клауза за край на това споразумение, като срока е декември 2029, малко преди да изтече и мандата на Доналд Тръмп. Така си запазват правото да реагират в случай, че Съединените щати не изпълняват своята част от договореностите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев коментира, че със създаването на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се въвежда пълна прозрачност при харченето на държавните пари. В Сигма вече са въведени всички обществени поръчки от 2020 година до момента, като новата платформа е достъпна на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Над 193 000 договора са сключени от 2020 до сега. За тях са платени над 51 милиарда и 500 милиона евро, а фирмите, спечелили тези пари, са над 17 400. От Сигма става ясно, че близо 32% от разходите за обществени поръчки са били в процедури с един кандидат. 16,4 милиарда евро са разплатени по тях. От държавните институции възложители за най-голям обем от средства са Пътната агенция и Министерството на транспорта, следвани плътно от 4 ключови държавни дружества. Сред общините най-голям възложител е столицата, следвана от Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Най-много пари, при това само с един договор, е получило обединение от дружества, спечелили обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, лекарства и предпазни средства за болници. Доставчик на същите продукти е и втория в класирането. През следващите месеци Сигма ще се надгради до версия 2, като ще бъде свързана с търговския регистър, за да се засичат и свързани лица в отделните фирми, които печелят поръчки. Във версия 3 ще има и контрол по процеса на възлагане, а версия 4 предвижда да се контролират и оферти за завишени цени. Софийския градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Съда приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите, събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизма на настъпване на происшествието. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км в час при разрешени 60 км. Съда посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка. В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на Кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съда отчита и, че участъка е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран 3 пъти през тази година за превишена скорост на същото място, както и общо 7 пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление. Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи. По отношение на здравословното състояние на обвиняемия, съда приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора. Решението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Евросъюза в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и в румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центъра ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. По време на дискусиите Петрова е подчертала необходимостта проекта да получи европейско финансиране, за да може да бъде реализиран и развиван в дългосрочен план. Предложението идва на фона на нарастващото значение на Черноморския регион след войната в Украйна и засиленото внимание на Европейския съюз към сигурността, енергийните маршрути и свободата на корабоплаването в района. Според София и Букурещ, създаването на общ център ще помогне за по-добра координация между съюзниците и за по-добра реакция при възникване на заплахи в региона.

0: Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант. Това реши Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай. Разследването беше започнато от белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу неговия асистент Адам Мухтар, който беше замесен в скандала с подкупите. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинета на асистента в Европейския парламент. По този повод белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е бил свързан с част от дейностите на Мухтар. Европейския съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли тази година. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност остават в миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Евросъюза, бяха напълно освободени от мита. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Целта е да се прекрати широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, за да бъдат избегнати митнически такси.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.